0: Vinogradima su zastupljene i graševina, škrlet, cabernet franc i muškat. Godišnje se proizvede oko 10.000 litara vina, a vina obitelji Jušta mogu se pronaći i u brojnim restoranima izvan vinarije. Ovogodišnja berba Solarisa tako je označila početak novog vinskog ciklusa, a nakon vinograda slijede podrum i vinifikacija, a kakav će biti novi Solaris pokazat će vrijeme od prvih dana berbe pa sve do trenutka kada ovogodišnje vino stigne u čašu. Bogatu fotogaleriju s berbe pogledajte na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info. Općinski načelnik općine Drnje Matija Dolenec u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija govorio je o izgradnji pješačko-biciklističke staze u Podravskoj ulici u Torčecu, koji je kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je s planovima za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčeca radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških teretnih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebnu je pozornost posvetio mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području općine.
1: Na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasao program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo četiri prijave, već su se tri kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili četiri familije koje su ili ostale ili koje su se doselile. Za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke da došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo znači postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već znači građevinsku, ako nemaju gotov projekt nadogradnje kuće, mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tako dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da bi što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad velim zadovoljan kako to ide i ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
0: Rekao je načelnik. Drnje se priprema i za proslavu Dana općine koji će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte na našem YouTube kanalu u emisiji Susjedne općine ili poslušajte u reprizi emisije u našem programu danas, odnosno večeras u 22 sata. U izložbenom prostoru Muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika uokvirena pozivnica Hot Cross Krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu uokvirenu pozivnicu Hot Cross Krajolik je sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim djelima istraže različite načine promatranja i doživljavanja krajolika. U prvom dijelu radionice polaznici su prošli kroz izložbu, pažljivo promatrali izložene radove te prepoznavali i izdvajali različite motive krajolika, dok su se u drugom dijelu radionice polaznici i sami okušali u stvaranju vlastitog likovnog rada. Zadatak je bio nacrtati krajolik iz vlastite svakodnevice, pri čemu su neki sudionici svoje prizore obogatili elementima mašte. Svaki je crtež postao mala osobna uokvirena pozivnica, pogled na krajolik viđen očima, doživljajem i maštom. Sljedeća ljetna družionica u Muzeju grada Đurđevca pod nazivom Legenda o picokima i legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se u utorak 18. kolovoza s početkom u 10 sati. U Novom Virju će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine 8. po redu Tamburijada se već tradicionalno održava dan prije Velike Gospe, 14. kolovoza. Program će se s početkom u 19 sati održati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
2: To se već zna, da 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
0: Dodajmo kako ovogodišnja tamburijada ima i humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasnoj mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da sutra dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu. Podravci i Prigorci posljednjih nekoliko tjedana pokušavaju plivati kroz drugi ovosezonski izraženi toplinski val. I dok jedini spas od ljetne vrućine pokušavaju pronaći na godišnjem odmoru u moru, drugi si olakšavaju u vlastitim domovima uz pomoć klima uređaja u hladovini ili uz osvježavajuća pića. Gdje god bili, na sve nas ovaj ili onaj način utječu posljedice toplinskog vala, kojemu se kraj za sad još ne nazire, iako idućeg tjedna dolazi određeno osvježenje, a da zdravstvene tegobe postoje potvrdila nam je Zlatica Kučko-Gudelj, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-Križevačke županije. Unazad 5 godina, od lipnja do kolovoza, kada su temperature najviše, bilježimo tek 5 do 10 intervencija na području cijele županije, kojima je glavni razlog toplinski udar, odnosno sunčanica, što nije velika brojka. Vjerojatno se ljudi ipak pridržavaju uputa koje svakodnevno dobivaju putem medija, a i dio pacijenata se javi direktno u hitni bolnički prijem Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, ali i svojim obiteljskim liječnicima. Međutim, tijekom razdoblja toplinskih valova od sredine lipnja do danas bilježimo 30 intervencija više u odnosu na razdoblje bez toplinskog vala kod kroničnih bolesnika radi pogoršanja osnovnih bolesti. Nastavila je da u zavodu prosječno bilježe od 800 do 900 intervencija mjesečno, no brojka od 900 intervencija svakako je bliža u zimskim mjesecima te upravo u srpnju i kolovozu. Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne Lige Sjever, a pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi. Ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo i dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost iz Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put. Kao mladić je bio u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Naposljetku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio je naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje, otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio u Hrvatsku i nastupio za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničar iz Đurđevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihaela Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka, ističu u klubu.
3: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni, najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između 27 i 32, a na Jadranu i do 39 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 27.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.
4: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

ide, a u polju ljudska moć ko u knjizi mudri vide, da li je svijet

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, uzim.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro svima koji ste uz nas, koji ste uz Podravski radio. Pozdrav svima, ja sam Matej, naravno mi se družimo danas evo za promjenu malo u jutarnjem dijelu programa. Vrijeme je za naše servisne informacije, što se danas događa u Podravini oko nas, gdje se može otići, na što treba obratiti pažnju, što je važno znati ako je ovaj petak, ako ovaj petak provodite kod kuće, na poslu, u gradu ili krećete na put. Krenemo najprije od prometa. Petak je sredina kolovoza, to znači da se prema vikendu može očekivati znatno pojačani promet, posebno prema turističkim središtima i na glavnim prometnim pravcima prema moru. Hrvatski autoklub vozačima savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama, da brzinu prilagode uvjetima na kolniku i da drže dovoljan sigurnosni razmak. To naravno svakako vrijedi na dionicama autocesta. Znamo kakve se gužve znaju napraviti i znamo da nekad nam to, taj sigurnosni razmak zna puno značiti. Ako danas krećete na dulji put, računajte na moguće zastoje na autocestama, posebno u smjeru mora i prema turističkim središtima. Gužve nisu razlog za nervozu, krenite možda nešto malo ranije, napravite pauzu poneku, nemojte pokušavati nadoknaditi vrijeme većom brzinom, to nikad nije baš neko rješenje, ali zna se desiti svakome da malo onako stisne jel, gaz pa prije ću stići, ali ono, mislim da je ipak bolje krenuti malo ranije. Poseban oprez vrijedi za sve koji putuju s djecom, starijim osobama ili kućnim ljubimcima. Tijekom visokih temperatura automobil može vrlo brzo postati opasan prostor, pa nikoga ne ostavljajte u vozilu čak niti na kratko. Još jedan podsjetnik za vozače, ako putujete danas ili tijekom vikenda, prije polaska provjerite gorivo, tlak, gumama, rashladnu tekućinu, imate dovoljno vode na putu. Svakako nije loše provjeriti i stanje na kamerama, čisto da se znate pripremiti i s živcima ili i sa strpljenjem, ili kao što sam rekao, krenuti nešto malo ranije. Ako ne krećete na put, ostajte doma. Evo, u Đurđevcu se danas u petak održava sportsko događanje Servis za pobjedu na Šrcu od 18 sati. Održavaju se turniri u tenisu i odbojci. Dakle, ako ste ljubitelji sporta ili jednostavno tražite način da petak provedete aktivno, možete do Đurđevačkog Šrca. Savjet mladih organizira, pa priključite se. Idemo na jedan kratki glazbeni blok.

0: Najsvježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: U sklopu ljeta na Zrinsku danas od 18 sati održava se Budi Fit zona, odnosno vježbanje na bazenima Cerine. Nakon toga slijedi i petkom već dobro poznati program Party petkom, koji traje od 18 sati pa sve do ponoći. Na sunčalištu bazena Cerine večeras je pripremljena i posebna ljetna večer posvećena spricevima, dakle za one koji nakon radnog tjedna traže malo opuštanje glazbe i ljetne atmosfere. Ako vam je draža glazba pod otvorenim nebom i malo tradicionalnija atmosfera, put vas može odvesti prema Novom Virju. Tamo se večeras održava 8. tamburijada u Novom Virju, program počinje od 19 sati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica. Organizatori najavljuju večer posvećenu tamburaškoj glazbi i druženju i zabavi, a ovogodišnja tamburijada ima i humanitarnu notu, odnosno cilje pomoći vatrogasnoj mladeži. Imamo još malo događaja u Koprivnici. Pred nama je veliki festivalski vikend od 20. do 23. kolovoza. Koprivnica će spojiti renesansni festival i završnicu ljeta na Zrinskom. Na programu će biti povijesni sadržaj, glazba i brojni programi za posjetitelje. Evo idemo malo i do Molvi. Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda, kao što smo već čitali. Zbog tuče koja je 23. srpnja pogodila ovo područje, odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je 11. kolovoza. Rok za prijavu štete je srijeda 19. kolovoza, tako da svi poljoprivrednici imajte na umu taj rok. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom dostavom. Za sve koji danas rade, obavljaju kupovinu, voze, obilaze obitelj ili jednostavno koriste slobodan dan, podsjetnik da je sredina kolovoza, da su temperature i dalje jedan od glavnih razloga za oprez. Ako ste tijekom dana na otvorenom, osobito između kasnog jutra ili poslije podneva, pokušajte izbjegavati najjače sunce, pijte dovoljno tekućine, laganije se odjenite i napravite pauzu ako osjetite umor ili slabost. Tijekom sušnog razdoblja i visokih temperatura potreban je maksimalan oprez. Ne palite vatru na mjestima gdje to nije dopušteno i ne ostavljajte žar bez nadzora. Malo o vikendu koji je pred nama. Sutra je Velika Gospa, 15. kolovoza, to znači više vozila na cestama. Ako sutra krećete na put, provjerite stanje u prometu prije polaska, svakako, kao što smo već rekli, ono što zapravo vrijedi za danas, vrijedi i za sutra, a sutra pogotovo. U Đurđevcu se nastavlja ljetni program, grad tijekom kolovoza nudi niz kulturnih, sportskih, zabavnih i edukativnih sadržaja u sklopu Summer Cock Festivala. U tijeku je i program Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, koji je započeo 10. kolovoza, traje do 16. Dakle, ako imate mlađe članove obitelji koji ovih dana govore da im je dosadno, možda rješenje nije daljinski upravljač nego izlazak iz kuće. Već smo najavili da večeras nude teniski turnir i odbojku. Za one koji su za glazbu, više danas je mjesto za njih Novo Virje i tamburijada. Za one koji su u neokom ljetnom džiru, ljetno opuštanje, Cerine Koprivnica. Za one koje vole povijest i velike manifestacije, zapamtite datum 20. kolovoza do 23. kada vas putevi vode u Koprivnicu. Dobro, to bi bilo to od ovih nekakvih osnovnih stvari koje treba spomenuti za današnji dan i za naš vikend. Ima za svakoga po nešto. Za kraj, ako krećete na put, nemojte žuriti. Ako ostajete doma, pronađite malo vremena za sebe. Ako idete van, uživajte lijepo, onako odgovorno. Naravno, ostanite dalje uz Podravski radio. Mi vam želimo miran petak, ugodan vikend i gdje god da ste, puno dobre volje. Podravski radio uz vas kroz cijeli dan.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
3: Vrijeme je za svijet oko nas. Nekakvih 15-20 minuta svega onog što se posljednjih sati dana događa u svijetu točka. Neki će vas stvari možda nasmijati, neke možda iznenaditi, a neki će vas natjerati da se zapitate koliko se brzo svijet zapravo mijenja. Krenimo od tehnologije. Google ponovno gura umjetnu inteligenciju naprijed. Google je danas predstavio novi model umjetne inteligencije pod nazivom Gemini 3.7 Flash. Naglasak je na brzini, programiranju i takozvanim AI agentima. Sustavima koji ne samo da odgovaraju na pitanje, nego mogu samostalno odraditi niz koraka kako bi došli do cilja. Drugim riječima, umjetna inteligencija sve manje izgleda kao običan chatbot kojemu nešto napišete i čekate odgovor. Ideja je da joj kažete što želite postići, a ona sama napravi dio posla. Važna stvar je, naglasak je na ovaj dio posla. Primjerice, umjesto da računalo kažete, napiši mi kod za ovo, budući AI alati, sve više mogu zadobiti zadatak poput napravi mi malu aplikaciju koja radi to i to. Pa sami planirate korake, pisati kod, provjeravati greške i popravljati ih. Upravo je taj jedan od glavnih smjerova u kojem ide razvoj umjetne inteligencije. AI sve više ulazi i u škole. Zanimljivo je da neke zemlje idu u potpuno suprotnom smjeru. Norveška ranije ove godine najavila gotovo potpunu zabranu generativne umjetne inteligencije za učenike u osnovnim školama, dok se za starije učenike uvode ograničenja. Razlog? Strah da će djeca tehnologiju koristiti kao zamjenu za vlastito razmišljanje i učenje, što je donekle ispravno. Slične rasprave vode se i drugdje, naravno to svakako vrijedi i za Dansku. U Danskoj primjerice škole pokušavaju pronaći nove načine kako utvrditi je li učenik doista sam napisao svoj rad. Jedna od ideja je da učenici usmeno brane eseje koje su predali. Dakle, ako ste mislili da će vam umjetna inteligencija olakšati školu, možda ćete jednog dana morati ne samo predati esej, nego ga i usmeno obraniti. Instagram mijenja jednu sitnicu, ali svi će vidjeti. Kad smo već kod tehnologije i društvenih mreža, Instagram je ovih dana predstavio novu verziju svog word marka, dakle promijenjen je izgled slova kojima je napisan naziv Instagram. Samo ikona aplikacije za sad ostaje ista, a možda zvuči kao sitnica, ali upravo takve stvari pokazuju koliko su ljudi vezani uz vizualni identitet društvenih mreža. Ako ste godinama navikli na isti izgled neke aplikacije, čak i mala promjena može vam odmah upasti u oči. A Instagram posljednjih godina i onako prolazi kroz velike promjene, od kratkih videa i algoritama do sve većeg oslanjanja na umjetnu inteligenciju. A onda jedna velika priča o djeci i društvenim mrežama. Meta, neka kompanija iza Facebooka i Instagrama, objavila da je u Australiji uklonila više od 750 tisuća računa za koje sumnja da pripadaju korisnicima mlađima od 16 godina. Australija je među zemljama koje pokušavaju zakonski ograničiti korištenje društvenih mreža među djecom i tinejdžerima. Meta kaže da nastavlja provoditi mjere i identificirati maloljetne korisnike. Ovo je jedna od najvećih promjena u odnosu prema društvenim mrežama posljednjih godina, jer pitanje više nije samo koliko vremena dijete provodi na internetu, pitanje je i treba li dijete uopće imati pristup određenim platformama prije određene dobi. I tu se sudaraju dvije stvari. Zaštita djece i pravo na privatnost. Jer kako dokazati koliko netko ima godina, a da pritom ne prikupiš previše osobnih podataka? Odgovor na to pitanje tek ćemo dobiti. Da, dosta diskutabilna tema, svakako možda ovim baš mlađim ljudima, mlađoj djeci treba možda zabraniti. Ali dobro, o tom potom. Idemo sad do glazbe. Petak je novi glazbeni petak, tak se kaže. Petak je tradicionalan dan kad izlazi puno nove glazbe. Ovaj tjedan nije iznimka, među novim izdanjem nalaze se Ketsai, Phoebe Bridgers, The Script, Jungle, brojni drugi izvođači na brojnim platformama širom svijeta. Jedna od suradnji koja je trenutno na vrhu, britanski producent Fred Again i meksička grupa Latin Mafia ovih su dana došli do prvog mjesta na Billboardovoj Latin Pop album s ljestvici sa zajedničkim projektom Nine Months and 50 Hours. To je još jedan primjer koliko su glazbene granice danas postale Pa neobične. Pitbull se vraća s novim albumom. Pitbull je najavio svoj 14. studijski album. Naziv albuma je Bitcoin, a najava dolazi u sklopu njegove turneje I'm Back Tour.

0: za svijet oko nas.
1: E sad, malo povratak u djetinjstvo. Ako ste odrastali uz Disney početkom ovog stoljeća, postoji velika mogućnost da je Camp Rock poznat. Danas tiče Camp Rock 3. Jonas Brothers ponovno su u svojim ulogama, vraća se i Demi Lovato. Novi film uvodi novu generaciju likova i pokušava spojiti nostalgiju starijih gledatelja s publikom koja je tek upoznaje. Film je već krenuo na Disney Channelu, a danas je dostupan i na Disney+. To je zanimljiv trend koji već neko vrijeme gledamo u Hollywoodu. Vraćaju se stari filmovi, stare serije, stare glazbene grupe i

ponovno pokazuje koliko malo zapravo znamo o svemiru. Kada astronomi pogledaju u svemir, oni zapravo gledaju u prošlost. Ako je nešto udaljeno milijardama svjetlosnih godina, svjetlu je trebalo milijarde godina da dođe do nas. Dakle, ono što teleskop vidi danas, možda se dogodilo davno prije nego što je Zemlja izgledala ovako kako izgleda danas. I upravo je zbog toga astronomija toliko fascinantna. Gledamo u nebo i gledamo kroz vrijeme zapravo. Znanstvenici su ovih dana objavili neke od najdetaljnijih slika sunčeve površine do sad. Moderni teleskopi mogu vidjeti strukture na Suncu nevjerovatne preciznosti. Sunce nam se s udaljenosti od gotovo 150 milijuna kilometara ne čini kao savršenu glatka kugla, ali kada ga dovoljno približimo teleskopom, njegova površina izgleda potpuno drugačije. Vrela, dinamična, puna struktura i procesa. To je važno jer Sunce nije samo lijepa kugla na nebu, naravno. Njegova aktivnost utječe na Zemlju, satelite, komunikacije i svu tehnologiju. Još jedna zanimljivost iz svemira, kad smo već kod te teme, NASA je ovog mjeseca posebno pratila nebeske pojave koje možemo promatrati iz Zemlje. Kolovoz je inače odličan mjesec za promatranje neba. Perzeidi su među najpoznatijim meteorskim rojevima, a ovogodišnji kolovoz donosi i druge zanimljive prizore, uključujući Veneru nakon zalaska Sunca i pomrčine koja je evo bila neki dan. Dakle, ako imate mjesto daleko od gradske rasvjete, izađite na večer. Ne treba vam nužno teleskop, ponekad je dovoljno samo ugasiti svjetlo i pogledati prema nebu i samo malo pričekati. Zanimljivo koliko je zapravo to nekad baš onak dovoljno za sve te nekakve, za malo i opuštanja. Pogledati u nebu, pogledati onako u beskraj. Još jedna stvar koja zvuči kao znanstvena fantastika. Znanstvenici su analizirali podatke NASA-ine misije Artemis i zaključili da bi zaštitni prsluk za astronaute mogao značajno smanjiti njihovu izloženost zračenju tijekom snažnih solarnih oluja. Prsluk je testiran na lutkama koje su putovale u Orionu. Rezultati pokazuju da bi u nekim ekstremnim scenarijima zaštita mogla smanjiti izloženost zračenju za desetke posta. Zašto je to važno? Jer ako je čovjek želi dugo boraviti na mjesecu ili jednog dana putovati prema Marsu, zaštita od svemirskog zračenja jedan je od glavnih i velikih problema.

0: Idemo još malo do svijeta oko nas. Evo, našao sam jedan zanimljivi članak u kojem novi mobitel izlazi, ali predstavljaju ga kao robotski telefon. Radi se o Honoru. Otkrio je sve detalje ludog robotskog telefona, zna se kolika će mu biti cijena. Honor je u srijedu u Kini službeno predstavio Robot Phone, novi pametni telefon s motoriziranim mehaničkim gimbalom i sustavom kamera razvijenim u suradnji s kompanijom ARR. Uređaj je prvi put prikazan u ožujku na sajmu Mobile World Congress, a sad su objavljeni detalji o specifikacijama, cijeni i početku prodaje. Robot Phone koristi mehanički sustav s 4 stupnja slobode. Honor Titanium Gimbal sustav sadrži više od 100 komponenti, a motor gimbala težak je 2,6 grama i omogućuje brzinu upravljanja do 360 stupnjeva u sekundi. Gimbal, ako ne znate šta je gimbal, gimbal vam je ono što služi za ko one motorizirani držač za snimanje videa i tako to. Stražni sustav kamera uključuje glavnu kameru od 200 megapiksela sa senzorom 1/1.28 inča i otvorom blende 1.6. Tu je ultra široko kutna kamera od 50 megapiksela, telefoto kamera od 200 megapiksela s vidnim poljem od 122 stupnje. Dobro, robot phone podržava niz automatiziranih načina snimanja, pokretna kamera može pratiti subjekt, automatski se pomicati i naginjati kako bi korisnika zadržala u kadru. Uređaj pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5, a ugrađena je baterija kapaciteta od 7600 mAh. Podržano je žično punjenje od 120 W i bežično od 50 W. Dobro, da vidimo što još tu ima zanimljivo. Da, u Kini će biti dostupna u dvije verzije, u dvije konfiguracije zapravo. Verzija s 12 GB RAM i 512 GB memorije stajat će 9999 juna. Ne znam koliko je to. Aha, to je otprilike oko 1283 eura. Dok je za model od 16 GB RAM-a i 1 TB memorije navedena cijena od 12990 juna, odnosno oko 1668 eura. Prednarudžbe u Kini počinju 12. kolovoza, a službeno prodaja zakazana je za 18. kolovoza. Kada dolazi prema Europi, još nije poznato, ali sigurno će se, pogotovo ako prodaja krene odlično u dijelu Kine, siguran sam da će svakako krenuti i prema nama. Da. Za kraj malo pogled u priče o budućnosti. Čini se da gotovo sve što koristimo polako pretvara se u pametni uređaj. Mobitel je pametan, sat je pametan, automobil je pametan, televizor je pametan, a sad sve više i slušalice, naočale, kućanski uređaj i tako dalje. Ali možda će najveća promjena biti upravo u tome što ćemo prestati razmišljati o umjetnoj inteligenciji kao posebnoj aplikaciji. Ona će jednostavno biti ugrađena u sve. Nećete više pitati koju AI aplikaciju da koristim. Možda ćete reći samo mobitelu, automobilu i računalu što želite i oni će to odraditi. Nekad je to korisno, ali ono, pamet u glavu, kako se kaže.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne

0: Podravski radio.
1: 17 sati, idemo na prve današnje vijesti zemlje svijeta.
0: Vijesti.
1: Dobrom jutru vijestima. Stravični prizori stižu s obale, požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi, nažalost ima i ozlijeđenih i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorelim kućama i automobilima, a u pomoći strpljenim vatrogascima stižu i kanaderi. Gašenje otežava jak vjetar, sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu, a da je riječ o najgorem požaru ovog ljeta potvrdio je i sam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Dva velika požara prošle su noći podignula na noge stotine vatrogasaca, na njihovo širenje dramatično ubrzala jaka bura. Posebno teško bilo je na Braču kod mjesta Pučišća, gdje je u jednom trenutku požar zaprijetio i kućama, pa su u gašenju sudjelovali i kanaderi. Na riječkom području kod Škrljeva u vatru su gasile također stotine vatrogasaca, gori u Kaštelu Starom i na otoku Šipanu. Grad Biograd na moru dodijeljeno je 50.000 eura bespovratnih sredstava za projekt integracija hrvatskih povratnika kroz učenje jezika i lokalnu podršku. Priopćeno je u četvrtak povodom posjeta ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića u tome gradu. Projektom će biti obuhvaćeno 50 korisnika, 25 odraslih povratnika i 25 djece kroz program hrvatskog jezika u trajanju od najmanje 70 nastavnih sati, psihosocijalnu podršku djeci te uređenje i opremanje edukacijskog prostora poduzetničkog inkubatora Biograd na moru, koji ostaje trajni lokalni kapacitet i nakon završetka projekta. Ministar Ivan Šipić tamo je boravio povodom pilot projekta koje provodi resorno ministarstvo, podrška jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave za poticanje povratka i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva, a u okviru kojeg je financirano 13 projekata u ukupnoj vrijednosti od 508.843 eura diljem Republike Hrvatske. Predsjedništvo SDP-a odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, priopćili su nakon jučerašnje sjednice. Klub zastupnika SDP-a zadužen je pokrenuti postupak i prikupiti potpise najmanje 1/5 saborskih zastupnika, a SDP poziva sve oporbene klubove i pojedine zastupnike da prijedlog supotpišu. Kako navode u priopćenju, predsjedništvo stranke donijelo je niz političkih i operativnih zaključaka vezanih uz nezakonito odloženi otpad u Gospiću, ocijenivši da taj slučaj nije izolirani incident, već posljedica dugogodišnjeg slabljenja sustava zaštite okoliša i izostanka odgovornosti nadležnih institucija. Voda za piće u Lici sigurna je, a koncentracija PFEAS-a, takozvanih vječnih kemikalija, ispod je dopuštenih vrijednosti, pokazala je najnovija analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Unatoč tome, ne prestaju političke reakcije i zahtjevi za odgovorima o razmjerima onečišćenja, mogućim posljedicama za zdravlje ljudi te sanacijama nezakonito odloženog otpada. U blizini graničnog prijelaza Brgana slovenska policija u dva odvojena slučaja uhitila je dvojicu krijumčara ljudi. Srbijanski državljanin uhićen je jer je preko granice u kamionu kojem je prevozio pšenicu krijumčario 99 ilegalnih migranata, uglavnom iz Bangladeša i Pakistana. Ostaci ptice pronađeni su u motoru zrakoplova Boeing 737 NG kompanije Ryanair, u kojem je putnik bio djelomično usisan kroz razbijeni prozor ubrzo nakon poljetanja iz Grčke u srpnju, priopćio je u četvrtak Američki nacionalni odbor za sigurnost prometa. NTSB istražuje incident u kojem se dio motora odvojio od zrakoplova i razbio prozor. Zrakoplov koji je letio prema Njemačkoj izgubio je tlak i morao je prisilno sletjeti. Iz sporta, hrvatska štafeta 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, te su se Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja okitili brončanom medaljom. Isto tako, Marino Blodek postao europski doprvak u finalnoj utrci na 800 metara održanoj u četvrtak na europskom prvenstvu u Birminghamu. Hrvatski rekorder u ovoj disciplini sjajno je taktički trčao, gotovo od starta je bio taj koji je diktirao tempo, jedini ga je cijelo vrijeme uspio pratiti, a na kraju prestići Irac Mark English, koji je u polufinalu postavio novi rekord europskih prvenstava 1.43.49. Marino Blodek je srebro osvojio sa 1.45.62. Vrijeme danas sunčano i većinom vruće, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica mjere 15 Celzijevih stupnjeva u ovom trenutku. Za današnji dan najviša dnevna temperatura oko 31.
0: Slušali ste vijesti. Ljetni radio.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: Baš danas, 14. kolovoza, 226. dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 139 dana. Idemo naravno kao i svaki puta kroz događaje, pa kod, malo kod ovih koji su rođeni na današnji datum, pa onda ovih koji više nisu s nama na današnji datum. Tako je 1715. Turci teško poraženi kod Sinja, u spomen toga ustanovljena je Sinjska alka. 1912. američki su se marinci iskrcali u Nikaragvi kako bi zaštitili tamošnju vladu od sve snažnijih revolucionarnih snaga. 1941. britanski premijer Winston Churchill i američki predsjednik Franklin Roosevelt objavili su Atlantsku povelju koja definira savezničke ratne ciljeve i predstavlja prvi stupanj povelje UN-a. 1947. Pakistan se osamostalio od Velike Britanije, isto kao 1971. Bahrein se osamostalio od Velike Britanije. 1972. 156 Njemaca koje je poginulo u zrakoplovnoj nesreći kod istočnog Berlina. 2003. godine veliki nestanak struje na sjeveroistoku SAD-a i Kanadi. A 2005. ciparski Boeing 737 srušio se u Grčkoj, pri čemu je poginula 121 osoba, nažalost. Idemo do rođenih na današnji datum. 1867. John Galsworthy, britanski književnik. 1945. rođen je Steve Martin, američki glumac, komičar, filmski producent, pisac, glazbenik i skladatelj. 1974. Silvio Horta, američki scenarist i TV producent. Na današnji datum 1978. rođena je Dora Fischer, hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica. Pohađala je osnovnu muzičku školu za klavir, zatim završila školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, te diplomirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. 1980. Bojana Ordinačev, srpska glumica. 1991. rođen Richard Freitag, njemački skijaški skakač. A 1992. rođena je Marijeta Vidak, hrvatska rukometašica, članica francuskog rukometnog kluba Flori Lore. Današnji datum je poznat po tome što je na današnji datum rođena i Vanda Viter, hrvatska glumica i pjevačica. Mi evo idemo na kratki glazbeni blok do Vande Vintere. Ljubav dolazi kasnije.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Nastavljamo dalje u rubrici Baš danas. Idemo do preminulih na današnji datum. 1941. preminuo Pala Sabatier, francuski kemičar i nobelovac. 1956. Bertolt Brecht, njemački književnik. 1981. preminuo Karl Böhm, austrijski dirigent. 1988. preminuo je Enzo Anselmo Ferrari, talijanski vozač trkačkih automobila i poduzetnik, te osnivač momčadi Scuderia Ferrari, kao i automobilske marke Ferrari. Bio je poznat kao Il Commendatore i Il Drake. U svojim posljednjim godinama života nazivan je inženjerom i velikim starcem. Da, stvarno, svi muškarci kad pomisle na Ferrarija znaju ko je Enzo Ferrari. Zbog njega svi mi ostajemo u čudu dok vidimo onaj crveni bolid praktički od automobila na cesti. Najčešće naravno kad se vozimo prema moru, neki od nas imaju sreću da nas pretekne crna jurilica. Sekunda zadovoljstva. 1994. preminuo Elias Canetti, njemački pisac bugarskog porijekla. 1966. Sergio Kalibidih, rumunjski dirigent. 2007. preminula je Nela Eržišnik, hrvatska glumica i komičarka, rođena pod imenom Nevenka Maras. Prvom udajom mijenja ime u Nela Eržišnik, a drugom za Zvonimira Blaževića 1952. u Marija Blažević. 2015. preminuo Miroslav Slavko Mađer, hrvatski književnik i književni kritičar. Pisao je pjesme, drame, radijske drame, televizijske drame, kratke priče, oglede, eseje, crtice, novele, humoreske, te dijela za djecu. Bio je jedan od istaknutijih pisaca krugovaša. 2021. preminuo je i Ante Rožić, hrvatski arhitekt i urbanist. Danas nam je dan sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj, te svjetski dan kaligrafije. Ako ne znate što je kaligrafija, evo pričekajte još jedan glazbeni broj pa saznajte u nastavku.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Svjetski dan kaligrafije. Kad je um pravilan i kist je pravilan. Na današnji dan obilježavamo Svjetski dan kaligrafije, odnosno krasopisa. Važnost je kaligrafije u povijesti kulture u kojoj je prepisivanje svetih tekstova imalo duhovnu vrijednost. Osim čitljivosti obilježavaju je savršena estetska uravnoteženost i pokazivanje osjećaja. Živimo u 21. stoljeću u kojem se najčešće koristimo tipkovnicom na mobitelu ili laptopu, dok sve rijeđe rukom pišemo po papiru. Sve smo podredili strojevima, pa tako i pisanje jer nam je tako ekonomičnije i jednostavnije, ali gubi se smirenost koju taj način, odnosno taj čin može izazvati. Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja rukom uz pomoću pera, tinte, kista ili nekog drugog pribora. Još je uvijek jako popularna kad je riječ o izradi pozivnica za vjenčanje i pozivnica za neki događaj, dizajn fonta i tipografiju, originalni dizajn rukotvorenog loga, vjerske umjetnosti, najave rezanih kamenih natpisa i memorialnih dokumenata. Ovaj je pojam, osim lijepog pisanja, spoj umjetnosti i meditacije s kistom u ruci, a trag tuša koji pritom kaligraf ostavlja crta i njegovo stanje i osjećaje, te pomaže u ovladavanju sobom. U kinesko-japanskoj kulturi ova umjetnost je vrlo važna i inspirirajuća. Za savršenu kaligrafiju potrebna je kontrola kista i uma u isto vrijeme. U Japanu postoji izreka, kad je um pravilan i kist je pravilan. Cijeli proces pisanja odvija se disanjem, udahnete papir, tuš i kist, pa cijelog sebe izbacite na papir u jednom potezu. Kaligrafija se već od svojih početaka smatrala umjetnošću jer je riječ o opisnom slikovnom pismu. Znakovi su u početku bili čitljivi kao slika iz života. Na primjer, zdjelica, čovjek i vatra jasno su predstavljali simbol za ritual. Za one koji se žele okušati u ovome, najvažnije je imati dobar kist i dobrog učitelja. Ko griješi, taj na putu prema savršenstvu, kao i u većini kreativnih poslova, samom autoru njegova rada nikad nije dovoljno dobro. To je ona stara izreka vježbom do savršenstva, koja je primjenjiva i u kaligrafiji.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gastronomije.

0: tostani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu

0: stižemo i do horoskopa. 7 sati 41 minuta. Idemo vidjeti kako su se zvijezde posložile danas. Krećemo odmah od ovnova. Ovan, petak vam donosi snažan nalet energije i želju da zatražite sve što ste započeli tijekom tjedna. U ljubavi vas očekuje otvorena komunikacija i prilika za iskren razgovor, a večer je idealna za opuštanje i druženje s bliskim ljudima. Bikovi, danas ćete tražiti mir i stabilnost nakon napornog tjedna. Na poslu ćete uspješno privesti kraju zadatke koji su zahtijevali strpljenje i vašu pažnju. Mogli biste razmišljati o nagradi za sebe zbog uloženog truda. U ljubavi će vas razveseliti osjećaj sigurnosti i bliskosti, a posvetite večer stvarima koje vas opuštaju i pune energiju. Blizanci, petak vam donosi društvenu energiju i potrebu za komunikaciju. Moguće je da ćete dobiti zanimljivu poruku ili poziv, u ljubavi vas očekuje vedri trenuci i opušteni razgovor, a večer je idealna za izlazak ili druženje. Rakovi, danas ćete biti usmjereni na emocije i odnose s bliskim ljudima. Na poslu ćete nastojati izbjeći stresne situacije i zadržati mir. Moguće je da ćete riješiti nesporazum koji vas je opterećivao ranije, a u ljubavi ćete tražiti nježnost i razumijevanje. Večer provedite u ugodnom i mirnom okruženju. Lavovi, vaša energija i samopouzdanje dolaze do izražaja i danas. Na poslu biste mogli završiti važan zadatak i ostaviti snažan dojam. Ljudi će primijetiti vašu karizmu i inicijativu. U ljubavi vas očekuje strast i zanimljiva dinamika. Večer je savršena za zabavu ili romantičan izlazak. Djevice, petak vam donosi potrebu za završavanjem obaveza i organizacijom. Na poslu ćete biti precizni i učinkoviti. Moguće da ćete pomoći kolegi svojim savjetom u ljubavi. Pokušajte biti opušteniji i manje kritični. Večer iskoristite za odmor i regeneraciju. Vaga, danas ćete tražiti ravnotežu između posla i privatnog života. Na poslu ćete uspješno završiti zadatke uz pomoć diplomacije i smirenosti. Slobodne vage mogle bi ostvariti zanimljiv kontakt danas, a večer je idealna za druženje ili opuštanje uz omiljene aktivnosti. Škorpioni, petak vam donosi intenzivne emocije i fokus na ciljeve. Netko bi vam mogao odati priznanje za trud, u ljubavi tražite dubinu i iskrenost, a večer provedite u miru kako biste obnovili energiju i napunili baterije. Strelac, danas ćete biti raspoloženi za akciju i druženje. Na poslu ćete brzo završiti obaveze kako biste imali više slobodnog vremena, a moguće da ćete spontano dogovoriti i izlazak. U ljubavi vas očekuje veseli i opušteni trenuci, a večer iskoristite za zabavu i kretanje. Jarčevi, da, petak vam donosi fokus na odgovornost i završavanje obaveza. U ljubavi ćete cijeniti stabilnost i sigurnost, a večer iskoristite za odmor i opuštanje. Vodenjaci, danas ćete biti puni ideja i želje za promjenom. Na poslu biste mogli predložiti nešto novo i zanimljivo, a ljudi će cijeniti vašu originalnost. Večer provedite u društvu ljudi koji vas inspiriraju. I za kraj, tu su nam ribe. Petak vam donosi potrebu za mirom i emocionalnom ravnotežom. Moguće je da ćete pomoći nekome svojim razumijevanjem. U ljubavi tražite nježnost i pažnju, a večer je idealna za opuštanje i tišinu.
1: Ispod suncobrana, užitak ljeta.
2: Podravski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

0: Podravski radio. Vijesti.
1: Dobro jutro vijestima. Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi, Rogoznici, proširio se do Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi, nažalost ima i ozlijeđenih i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorelim kućama i automobilima, a u pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Iz KBC-a Split javljaju da je zaprimljeno 36 osoba, 14 pacijenata je hospitalizirano, 7 je na jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi. Troje je smješteno na odjelu intenzivne skrbi, a ostali na drugim bolničkim odjelima. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora popodne će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada koje, prema nalazima vještaka, sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić i obje su potvrdile dolazak. Osam članova istog odbora zatražilo je da se pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jer smatraju da rasprava o okolišnim i zdravstvenim rizicima te sanacija može otvoriti i pitanja kaznenopravne odgovornosti, što je Turudić i prihvatio te potvrdio dolazak na sjednicu. Gradu Biograd na moru dodijeljeno je 50.000 eura bespovratnih sredstava za projekt integracije hrvatskih povratnika kroz učenje jezika i lokalnu podršku. Priopćeno je u četvrtak povodom posjeta ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića. Projektom će biti obuhvaćeno 50 korisnika, 25 odraslih povratnika i 25 djece kroz program hrvatskog jezika u trajanju od najmanje 70 nastavnih sati, psihosocijalnu podršku djeci te uređenje i opremanje edukacijskog prostora poduzetničkog inkubatora Biograd na moru, koji ostaje trajni lokalni kapacitet i nakon završetka projekta. Predsjedništvo SDP-a odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, priopćili su nakon jučerašnje sjednice. Klub zastupnika SDP-a zadužen je pokrenuti postupak i prikupiti potpise najmanje 1/5 saborskih zastupnika, a SDP poziva sve oporbene klubove i pojedine zastupnike da prijedlog supotpišu. Kako navode u priopćenju, predsjedništvo stranke donijelo je niz političkih i operativnih zaključaka vezanih uz nezakonito odloženi otpad u Gospiću, ocjenivši da taj slučaj nije izolirani incident, već posljedica dugogodišnjeg slabljenja sustava zaštite okoliša i izostanka odgovornosti nadležnih institucija. Borbeni zrakoplovi angažirani u NATO-ovoj misiji za protuzračne obrane oborili su rano danas dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO i EU, objavile su latvijske oružane snage. Oružane snage također su ukinule upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica EU i NATO, koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski promet u dijelovima istočnog Finskog zaljeva koja u mjeru opreza zbog mogućih dronova, objavile su finske obrambene snage. Latvijske oružane snage nisu za sad objavile pojedinosti u dronu ni njegovu podrijetlu. Iz sporta, hrvatski predstavnik Rijeka izborila je plasman u play-offu konferencijske lige gdje će se za ulaz u ligašku fazu boriti protiv danskog Midtjyllanda. Riječani su prolazak osigurali remijem 1-1 na uzvratu u Finskoj protiv Ilvesa, obranivši prednost iz prve utakmice na kojoj su na Rujevici slavili s 1-0. Vrijeme danas sunčano i većinom vruće, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere 18 celzijevih stupnjeva, dok se današnji vrhunac biti oko 31.
0: Slušali ste vijesti. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju. Da smo

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
3: Podravski radio.
5: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
6: Samo uživaj.
7: Imaš glazbenu želju?
8: Nazovi nas.
5: A sad vi.
9: A sad vi 8:20 i idemo na 811 ili 812-160. Idemo malo ispunjavati vaše želje. Halo, dobro jutro.
10: Dobro jutro. Jel može pjesma Najdraža moja?
9: Najdraža ono, moja, može.
10: Pjenica oka moga, to je
9: tako. Može, može, može.
10: Vama ugodan dan.
9: Hvala, hvala također.
10: Dženja.
9: Dženja. Idemo, idemo na 811 ili 812-160. Halo, dobro jutro.
11: Dobro, dobro jutro.
9: Jutro, jutro.
11: Ja bih svojom unuku čestitao 7. rođendan. Sretan odlazak u prvi razred, polazak, jel?
9: Mm-hmm.
11: Uz jednu rođendansku pjesmu.
9: Koju?
11: Pa koju, ne znam, može Fantomi.
9: Može, može, može.
11: Ajde, puno hvala, ugodan dan.
9: Hvala također.
11: Ajde, pozdrav.
9: Idemo dalje, idemo dalje. Halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro, Mate.
9: Dobro jutro.
12: Spavali.
9: Nismo baš, ali dobro, mora nekako biti.
12: Nisam ti se nadao.
9: Može, može.
12: Dobro raspoloženje vam želim.
9: Hvala lijepo također.
12: Hvala.
9: Pozdrav, bok, bok.
12: Bok.
9: Halo, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: Jutro.
13: Ja bi poželjela svojoj djeci, Siniši i Josipi, sretan boravak doma jer su došli iz Njemačke. A unuci Jasmini prvu godišnicu braka koji je u nedjelju.
9: Mhm. Uh-huh.
13: Uz pjesmu Svoj na svome, može?
9: Svoj na svome,
13: da.
9: Može.
13: Može, hvala, lijepi pozdrav.
9: Hvala, bok, bok, bok. I idemo za posljednju želju, halo, halo, dobro jutro.
14: Dobro jutro, Matija, kako se mi zove?
9: Jutro, jutro.
14: Ovako, ja bih htjela čuti pjesmu Đo Maratić Matija, Uspomene. Šta mi znači uspomena kad visi kremena, tak neko kide.
9: Može, može, može, imam.
14: Imaš?
9: Imam.
14: Dobro, lijepi pozdrav Bobi ako sluša i tebi i želim ti ugodan dan.
9: Hvala također.
14: Jo, čujemo se.
9: Pozdrav, bok, bok, bok.
14: Pozdrav, bok, bok.
9: Evo ga, ispunili smo i vaših 5 želja, idemo slušati.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Podravski radio. Ajmo na gablec.
3: Njam, njam. Pizza.
4: Spageti.
3: Kroketi.
5: Tjestenina. Krumpir.
3: Juha.
4: Sandvič.
3: Hamburger.
5: Salata.
3: Kobasica.
6: Vrijeme je za gablec, 8 sati 45 minuta, 46 zapravo u ovom trenutku. Idemo mi do restorana Royala. Danas za gablec u restoranu Royal grah varivo, pečeni hamburger, pohani file soma, krumpir salata, gurmanska pljeskavica, ploška krumpira, pastrva sa žara, krumpir blitva. Eto, ako vam se sviđa nešto od ovoga, a vjerujem da se može naći ponešto za svakoga, želimo vam dobar tek i trk u Royal.
1: 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granice u okviru Tjedna mladih održana je edukativna radionica Kiša meteora koju je vodio Branko Novosel. Kroz zanimljivo interaktivno predavanje sudionici su imali priliku zaviriti u fascinantan svijet astronomije te saznati više o meteorima, meteorskim rojevima i brojnim zanimljivostima u svemiru. Posebna pažnja posvećena je Perzeidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva koji svake godine privlači brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Radionica je se ove godine dobila dodatnu posebnost zahvaljujući djelomičnoj pomrčini sunca koja je 12. kolovoza bila vidljiva i iz Hrvatske. Spoj pomrčine sunca, priče o Perzeidima i istraživanja svemira bio je odlična prilika za učenje, postavljanje pitanja i otkrivanje novih perspektiva. Radionica je tako mladima ponudila ne svakidašnje iskustvo, pogled prema nebu, ali i poticaj da ga promatraju s još većom znatiželjom. U gradskoj knjižnici u Đurđevcu u sklopu Tjedna mladih koji organizira Savjet mladih grada Đurđevca održana je panel rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale tri stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Baltić, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Sobota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Tijekom rasprave govorilo se o brojnim pitanjima vezanim uz spolno zdravlje, odgovorne odnose, prevenciju i važnost pravodobnog informiranja mladih, ali i o mentalnom zdravlju, emocionalnim izazovima s kojima se mladi susreću, te važnosti razgovora, podrške i traženja pomoći kada je ona potrebna. Cilj panela rasprave bio je mladima pružiti provjerene i korisne informacije, potaknuti otvorene razgovore o temama koje se još uvijek često izbjegavaju te ukazati na važnost brige o vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju. Održavanjem ovakvih sadržaja u sklopu Tjedna mladih Savjet mladih grada Đurđevca nastoji otvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne mladima te ih potaknuti na aktivno promišljanje o vlastitom zdravlju, odnosima i dobrobiti. U vinariji Jušta u Čepelovcu održana je berba grožđa sorte Solaris, čime je i službeno započeo novi vinski ciklus u ovoj poznatoj podravskoj vinariji. U vinogradu se od ranih jutarnjih sati bralo grožđe Solaris, sorte koja je posljednjih godina postala jedan od prepoznatljivijih aduta vinarije Jušta. Upravo je njihov Solaris već ostvario značajne rezultate na vinskim natjecanjima, proglašen je za gradonačelnikovo vinograda Đurđevca i šampion je u kategoriji bijelih vina na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, uz Solaris u njihovim vinogradima zastupljene su i graševina, škrlet, cabernet franc i muskaris. Godišnje proizvedu oko 10.000 litara vina, a svoja vina plasiraju i izvan kućnog praga u brojne restorane. Ova berba je tako je još jedan korak prema novoj vinskoj priči obitelji Jušta, a kakav će biti i ovogodišnji Solaris pokazat će tek vrijeme, od vinograda preko podruma pa sve do prve čaše. Tradicionalna berba vinograda novi je turistički proizvod turističke zajednice grada Đurđevca. Za brojne osobe s invaliditetom osobna asistencija ona nije samo usluga, već preduvjete za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o daljem unapređenju. Marica Mirić, predsjednica zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, godinama aktivno zagovara unapređenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Krajem srpnja je zajedno s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju, sudjelovala na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, na kojem je dogovoreno izjednačavanje prava osobnih asistenata.
3: Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Međutim, šta se dogodilo? Razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju. Što znači, dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelji ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava, tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od prvog kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radi.
2: Kazala je Mirić, te dodala kako je najveći izazov u sustavu nedostatak osobnih asistenata. S time u vezi smatra kako je Institut osobe od povjerenja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koji se primjenjuje kao privremena zamjena u sustavu osobne asistencije nije odgovarajući za krajnje korisnike.
3: Mi govorimo da dijete treba osloboditi. Ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje, koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku, da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti. Zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Naprimjer, na području, govorimo sada, Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada u kolovozu, kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju, jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima.
2: Kako ističe zakon o osobnoj asistenciji, kvalitetno je uređen, no smatra da ga je potrebno uskladiti s odlukama Ustavnog suda.
3: To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe. Za njih nije spomenuo da treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom, smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a započet će upravo krajem kolovoza istraživanje, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
2: Zaključila Mirić. Općina Podravske Sesvete će za svakog učenika koji ispunjava uvjete sufinancirati 60 eura mjesečno, i to za razdoblje od 7. rujna do 30. lipnja. Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja učenika u učenički dom podnose roditelji maloljetnih učenika, odnosno sami učenici ako su punoljetni. Pravo na prilaganje zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području općine Podravske Sesvete. Da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, ima prebivalište na području općine Podravske Sesvete najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva. Da troškovi učeničkog doma kojeg plaćaju korisnici nisu sufinancirani iz drugih izvora, te da nema dugovanja prema općini Podravske Sesvete. Odobrena sredstva općina će isplaćivati izravno učeničkom domu u koji je učenik smješten jednom mjesečno na temelju računa. Popunjen obrazac zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebno je osobno predati u jedinstveni upravni odjel općine Podravske Sesvete ili poštom na adresu općina Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1 48363 Podravske Sesvete.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sunčano i većinom vruće, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura za danas od 30 do 35, Đurđevac i njegova okolica su nam na ovom trenutku, u ovom trenutku na 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad.
8: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
9: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
10: Podravski radio.
11: Najbolji glazbeni ritam.
12: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
1: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Podravski radio.
6: Tvoji hitovi. Tvoj ritam.
5: Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi i Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi. Nažalost ima i ozlijeđenih i mještane vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorelim kućama i automobilima. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno. Tim riječima ljudi smješteni u prihvatnom centru na Splitskim Gripama opisuju dramatične trenutke bijega pred požarom. Kažu da se vatra nevjerovatnom brzinom približavala Omišu, a među ljudima su zavladali strah i panika. Jedan od evakuiranih ispričaju kako je požar najprije promatrao s balkona i činilo mu se da je dovoljno daleko. Gledam kroz prozor s balkona sobe i vidim požar nekako daleko. Za pola sata sve se približilo Omišu. Naravno, čovjeka uhvate nemir i panika, ispričao je. U tom trenutku više nije bilo razmišljanja o stvarima koje ostaju iza njih. Zbog velikog požara u Omišu premijer Plenković zajedno s ministrima Medvedom, Božinovićem, Hrstićem i Glavinom dolazi u Omiš gdje će održati sastanak stožera s glavnim vatrogasnim zapovjednikom, županom i gradonačelnikom. Premijer Andrej Plenković te ministri hrvatskih branitelja Tomo Medved, unutarnjih poslova Davor Božinović, zdravstva Irena Hrstić te turizma i sporta Tonči Glavina održat će sastanak stožera s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem te predstavnicima vatrogasne zajednice, civilne zaštite, policije i KBC-a Split, najavio je glasnogovornik. A šumski požar buknuo je u petak ujutro kod Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu. Zbog jakog vjetra brzo se širi, potvrdio je HINA-in zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović, a na požarište su upućena i 4 kanadera. Novi požar se dogodio na području Pijavičnog na području Pelješca. Odmah smo odavde preusmjerili sve 4 kanadera na taj požar. Situacija je dosta teška, ugrožene su bile i kuće. U ovom trenutku požar gase 4 kanadera i zemaljske snage, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U požaru koji je četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano u KBC u Split. 7 ih je životno ugroženo, izvijestio je petak KBC Split, a intenzivnog prometa policija je pozvala vozače da ne kreću prema Omišu. 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo, dok su još 3 pacijenta smještena u jedinici intenzivne skrbi. Ostali hospitalizirani pacijenti zbrinuti su na bolničkim odjelima. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora popodne će u Gospiću, upravo ondje gdje se opasni otpad nezakonito odlagao već više od godinu dana i čeka sanaciju, održati izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada koje je prema nalazima vještaka sadržava toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić i obje su potvrdile dolazak. 8 članova istog odbora zatražilo je da se pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, jer smatraju da rasprava o okolišnim i zdravstvenim rizicima te sanacija može otvoriti i pitanja kaznenopravne odgovornosti, što je Turudić i prihvatio te potvrdio dolazak na sjednicu. Borbeni zrakoplovi angažirani u NATO-voj misiji protuzračne obrane srušio rano danas dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a i EU, objavile su latvijske oružane snage. Oružane snage također su ukinule upozorenje na opasnosti zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica EU i NATO koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski promet u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova, objavile su finske obrambene snage. Uz 2 pobjede protiv litavskog Žalgirisa, nogometaši Hajduka su izborili plasman u play-offu ovo sezonske konferencijske lige, završne kvalifikacijske stepenice prema ligaškom dijelu. Hajduk je debelo prema play-offu zakoračio gostujućom pobjedom 5-2 u prvom susretu, dok su ovog četvrtka Spličani na svom polju slavili s 4-0. Sve su golove Spličani dali u nastavku susreta. Dario Meljak je bio strijelac u 54. minuti. Adam Huram pogodio je za 2-0 u 69. minuti. 2 gola su uslijedila u završnici, Bamba u 80. i Mihael Šego u 82. Vrijeme danas sunčano i većinom vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 24 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti,
6: ljetni radio, vaš ljetni radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
7: Podravski radio.

A kakvo nas stanje čeka danas u prometu, zapravo prema moru, ovo zapravo danas nekako sve malo padlo u vodu zbog događaja u Omišu, tamo znate i sami da vjerojatno da ukoliko se morate uputiti na ljetovanje prema Splitu, bolje ne kretat, bolje ne ići, osim požara i dalje je jak vjetar i na predjelu Senja i Svete Marije Magdalene, pa sve dolje do Lokve i Rogoznice, gdje je zbog požara prekinut promet u potpunosti. Prekinut je promet i na državnoj cesti DC414 na Pelješcu. Naravno, na Omiškoj obilaznici također je sve, cijeli promet prekinut, da, strašno kako nam se stvari dešavaju, ali eto, nadamo se da će naši vatrogasci to sve uspjeti riješiti. Kod naših domaćih prometnica jedino što treba napomenuti je da je nadzor brzine kretanja aktualan danas na relaciji Đurđevac-Molve Grede od 15 do 17 sati i isto tako Koprivnica-Legrad od 15 do 18 sati. Vi dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedad Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Drava Talk.

0: Kuća Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: Idemo u sportski blic. Blodek, hrvatski atletičar, nije skrivao emocije nakon fantastične utrke na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu i osvojene srebrne medalje. Prelijep osjećaj, pun sam emocija i doživljaja, bile su tu i suze radosnice jer nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara. Iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim, na trenera, na završnicu, na menadžera i sve koji su sudjelovali u ovome. Presretan sam, ovo je zajednički trud i rad, rekao je Blodek. Odradio je hrvatski trkač taktički pametnu utrku, vodio većim dijelom te ga je na kraju samo Mark English uspio prestići, ali za Marina je ova srebrna medalja zlatna. Marino Blodek je postao tek treći hrvatski trkač i peti hrvatski atletičar koji je osvojio medalju na europskom prvenstvu. Prije njega su to bili Luciano Sušanj, Branko Zorko, Siniša Ergotić i Filip Mihaljević. Nogometaši Hajduka s dvije pobjede protiv Žalgirisa plasirali su se u play-off konferencijske lige. Nakon uvjerljivog slavlja od 5-2 u Litvi, prolazak su potvrdili pobjedom od 4-0 na Poljudu. Dojmove nakon utakmice za klubsku televiziju iznio napadač Marin Šotiček. Atmosfera je dobra, znali smo da neće biti lagana utakmica, da smo morali ući u nju kao da je 0-0, sve je ispalo dobro. Idemo na Rakov, što je teži protivnik, siguran sam, rekao je Šotiček. Iz igre je izašao u 60. minuti uz veliki pljesak više od 20.000 gledatelja. Drago mi je zbog toga da imam takvu podršku koja me gura prema naprijed, da svakim danom budem sve bolji i da više radim. Šotiček je u Hajduk došao krajem srpnja na posudbu iz švicarskog Bazela, a otkrio je prve dojmove o Splitu. Svi su me lijepo ugostili, osjećam se kao kod kuće, nemam riječi, sve super, rekao je. U Europi slijedi poljski Rakov, no prije toga u nedjelju gostovanje kod Gorice u trećem kolu Supersport HNL-a protiv Gorice. Moramo ići po 3 boda, već smo imali 2 kiksa, moramo to dobiti i uzeti 3 boda. Dva pogotka Marka Pjace, hrvatski nogometaš postigao je za Twente koji je odigrao 3-3 uzvratnom

0: U ogledu trećeg pretkola konferencijske lige kod DAC Dunajske Strede, čim je izborio uvjerljivi prolaz prema playoffu. U prvom ogledu Twente je u svom gradu pobjedio 6-0 i već tada osigurao proboj prema playoffu. U uzvratu su gosti vodili 2-0, a u 51. minuti je nekadašnji hrvatski reprezentativac bio strijela za 2-0. Dac je uspio preokrenuti rezultat i povesti 3-2, a konačnih 3-3 postavio je Pjaca golom u 93. minuti. Los Angeles Lakers prodani su za rekordnih 12,5 milijardi dolara, a slavni klub kupio je Joshua Kushner, poduzetnik i brat zeta Donalda Trumpa, te bivši izvršni direktor Disneya Bob Iger. Prodaja Lakersa postavila bi novi rekord u sjevernoameričkom sportu i dolazi otprilike godinu dana nakon što je Lakersa kupio milijarder Mark Walter za 10 milijardi dolara. Lakersi, inače 17-strostruki prvaci, više naslova imaju samo Boston Celticsi, izgradili su svoj imidž zahvaljujući mnogim zvijezdama koje su nosile ljubičasto zlatne dresove. Od Magica Johnsona, Kobea Bryanta do Lebrona Jamesa. Vrlo rijetko mijenjaju vlasnika, sada će to učiniti drugi put u samo nekoliko mjeseci. Brazilski tenisači Orlando Luz i Rafael Matos pobjednici su kanadskog ATP Masters 1000 turnira u Montrealu u konkurenciji parova, a u finalu su pobjedili hrvatsko-salvadorski duo Matu Pavića i Marcela Arevalja s 5-7, 6-4, 10-6. Mate Pavić i Marcelo su po 15. put bili u finalu na ATP turu, ali su ostali na 8 zajedničkih naslova, od čega ih je 4 na turnirima Masters 1000 serije.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
2: Najbolji glazbeni ritam.
3: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
7: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
6: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
6: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio.

0: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga Žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
7: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Podravski radio.
4: Kako se kaže ljeto na podravskom?
5: Ne kaže se.
4: Sluša se.
6: 12. sat, idemo na vijesti Podravskog radija.
4: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan u vijestima. U Gospiću će se držati izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode shodno velikoj aferi s ilegalno odloženim otpadom koja posljednjih dana trese hrvatsku javnost i izaziva veliku zabrinutost. Sjednicu je sazvala predsjednica odbora Dušica Radojčić, a kako je objašnjeno u najavi, razlog okupljanja su nalazi o značajnoj kontaminaciji tla i podzemnih voda utvrđenoj vještačenjem zaštićenih okoliša provedenim u sklopu istrage USKOK-a. Željko Lacković, potpredsjednik ovog odbora, saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća, nakon vijesti o sazivanju sjednice članovima je zatražio da se ona održi u proširenom obliku, odnosno da njoj između ostalih prisustvuju i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Lacković je objasnio da je zapravo riječ o zahtjevu ukupno 8 od 13 članova odbora, a kako je komentirao, važno je da sjednici prisustvuju svi akteri uključeni u postupanju Vlade Republike Hrvatske, odnosno države općenito. Istaknuo je i da je opravdana zabrinutost javnosti, odnosno da su validna pitanja imali u Hrvatskoj još situacija poput ove u Gospiću. S obzirom na to i da su sve informacije o ovom slučaju u javnosti došle na način da ih je objavio DORH, odnosno USKOK, Lacković smatra da je potrebno znati je li situacija povezana s kriminalnim aktivnostima i što sve po tom pitanju poduzima državno odvjetništvo. Više o ovoj temi pročitajte na drava.info. U gradskoj knjižnici Đurđevac u sklopu tjedna mladih koji organizira Savjet mladih grada Đurđevca održana je panel rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale tri stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Baltić, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Sobota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Tijekom rasprave govorilo se o brojnim pitanjima vezanim uz spolno zdravlje, odgovorne odnose, prevenciju i važnost pravodobnog informiranja mladih, ali i o mentalnom zdravlju, emocionalnim izazovima s kojima se mladi susreću, te važnosti razgovora, podrške i traženja pomoći kada je ona potrebna. Cilj panel rasprave bio je mladima pružiti provjerene i korisne informacije, potaknuti otvoren razgovor o temama koje se još uvijek često izbjegavaju, te ukazati na važnost brige o vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju. Održavanjem ovakvih sadržaja u sklopu tjedna mladih Savjet mladih grada Đurđevca nastoji otvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne mladima, te ih potaknuti na aktivno promišljanje o vlastitom zdravlju, odnosima i dobrobiti. U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica u okviru Tjedna mladih, održana je edukativna radionica Kiša meteora koju je vodio Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici su imali priliku zaviriti u fascinantan svijet astronomije te saznati više o meteorima, meteorskim rojevima i brojnim zanimljivostima o svemiru. Posebno pažnja posvećena je Perzeidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva koji svake godine privlače brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Radionica je se ove godine dobila i dodatnu posebnost zahvaljujući djelomičnoj pomrčini sunca koja je 12. kolovoza bila vidljiva i iz Hrvatske. Sudionici su saznali više o ovoj zanimljivoj astronomskoj pojavi, ali i o važnosti sigurnog promatranja sunca. Spoj pomrčine sunca, priče o Perzeidima i istraživanja svemira bio je odlična prilika za učenje, postavljanje pitanja i otkrivanje novih perspektiva. Radionica je tako mladima ponudila ne svakidašnje iskustvo, pogled prema nebu, ali i poticaj da ga promatraju s još većom znatiželjom. U Art centru Ješkovo završeno je još jedno izdanje Međunarodnog simpozija umjetničke oblikovane keramike koja je ove godine održano po 18. put. Izvijestili su tako iz turističke zajednice područja Središnja Podravina i dodali kako je tijekom 10 dana Ješkovo bilo mjesto susreta umjetnika i kreativaca iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja. Na simpoziju su sudjelovali umjetnici iz Slovenije, Srbije, Mađarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Kanade, a ove godine stigli su i sudionici iz dalekog Sibira u Rusiji. Pod vodstvom majstora Dragutina Ciglara nastojali su raznovrsni keramički radovi, a rezultate 10-dnevnog stvaralaštva predstavljen je na završnoj izložbi. Kako su istaknuli iz turističke zajednice područja Središnja Podravina, simpozij pod nazivom Zemlja Drava Motacilalba imao je i snažnu edukativnu komponentu. Desetak mladih polaznika kao i druga djeca koja su tijekom održavanja simpozija s roditeljima posjećivala Art centar imali su priliku upoznati cijeli proces rada s glinom. Tako su mogli vidjeti i iskušati različite faze izrade keramičkih predmeta, od modeliranja i sušenja do paljenja, oslikavanja glazurama i primjene posebne raku tehnike. Iz turističke zajednice poručili su kako je Ješkovo i ovog puta potvrdilo svoju ulogu mjesta međunarodne umjetničke suradnje, učenja i kreativnog stvaranja, sve to u jedinstvenom prirodnom okruženju Podravine. Udruga Žena Kozareva djeluje još u 1995. godine, a kroz tri desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi četvero mladih žena. Na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
3: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja četvrta, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš. I moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je udruga sad već broji 40 članica. I što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
6: Rekla je Karas, a da ideja ne nedostaje pokazuje bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti u nedjelju 16. kolovoza.
3: započinjemo sa svetom svečanom misom u 11 sati. Nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac. Naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski. Ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
6: Cijeli razgovor s predsjednicom Dorotejom Karas poslušajte u subotu 15. kolovoza u našem programu u emisiji Events početkom u 11 sati. Mlada rukometašica rukometnog kluba Podravke Hana Fržović dobila je poziv na okupljanje juniorske reprezentacije Hrvatske u rukometu na pjesku. Okupljanje je dio priprema za nastup na olimpijskim igrama mladih koje će se od 9. do 13. studenog održati u Senegalu. Prvi dio priprema reprezentacija će odraditi u Opuzenu od danas do 16. kolovoza, dok će se drugi dio održati od 17. do 22. kolovoza u Ivanić-Gradu. Našoj mladoj talentiranoj igračici čestitamo na primljenom pozivu, dok reprezentaciji želimo puno uspjeha u nadolazećim izazovima, poručili su iz rukometnog kluba Podravke. Rukometašice Podravke dogovorili su pripremni susret s ekipom Gjora. Nakon prošlotjednog premijernog nastupa u regionalnoj rukometnoj ligi, rukometašice Podravke otišle su u Prelog na mini ciklus priprema. Iz Preloga su jučer se uputile u Mađarsku upoznati rukometni grad Gjor, gdje će odraditi dvodnevne pripreme s ekipom domaćina. Jučer su tako s Mađaricama odradile dvosatni sparing treninga, a danas je na rasporedu i prava utakmica. Početak je zakazan u 14 sati, a igra se u Audi Areni, a sjajna je stvar što će svi moći pratiti izravan prenos na YouTube kanalu mađarskog kluba. Dodajmo kako je došlo do promjene termina odigravanja jedne utakmice Podravke u Ligi prvakinja. EHF je objavio kako će koprivničke rukometašice gostovati u Norveškoj dan kasnije od prvotno planiranog. Utakmica protiv ekipe Storhama će se prema novom terminu odigrati u nedjelju 11. listopada s početkom u 16 sati umjesto u subotu 10. listopada u 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas sunčano i većinom vruće. Najviša dnevna temperatura 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
2: Stanje u prometu, 12 sati 20 minuta, i dalje se vode velike bitke u prometu prema Splitu, naravno kod Omiša zbog cijele ove nastale požarne situacije. Kao što sam već ranije komentirao, zbog požara je prekinut promet na Omiškoj obilaznici, promet na državnoj cesti 415 kod Splita i sve ostalo u tom dijelu, tako da ako ste se uputili na more u tom dijelu, bolje možda da odgodite putovanje za koji ipak drugi dan. Idemo vidjeti koje nas kontrole prometa čekaju danas. Još na D20 Koprivnica Legrad u vremenu od 15 do 18 sati, isto tako Đurđevac Molve Grede u vremenu od 15 do 17 sati. Eto, to je za sada to, još se kasnije čujemo oko 14.30 za još jedno stanje u prometu. Vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Najbolji glazbeni ritam.
0: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
2: 12 sati i 25 na minuta, a kao i svakog petka idemo do gradskih tema.
3: Gradske teme.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u još jednim gradskim temama. Danas u studiju mi se pridružuje gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Gospodin Janči, dobar dan.
4: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, gospodine Janči, za sami početak, stalno u medijima, u svim medijima, svim portalima, tokom današnjeg dana, jutra, slušamo o stanju u Omišu i na tom dijelu.
4: Pa tako, evo, vidimo kakva je tamo situacija, stvarno ova noć je bila dramatična. Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve je pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo, kao i svake godine, naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
2: Da, znamo komentirani da je ovo naše područje nekako blaženo za te požare, jer kod nas nema tih stvari. Na moru se češće događaju ovakve stvari, ali naši vatrogasci redovno odlaze na takve stvari.
4: Pa je, naši vatrogasci su redovno tamo prisutni, s tim da moramo reći da nakon ovakvih dugih perioda bez kiša, kakav je trenutno i kod nas, puno je suhe vegetacije, naš zapovjednik javne vatrogasne postrojbe je bio i na radiju i putem medija pozivao ljude na dodatan oprez, treba jako paziti i ne spaljivati korove i slične stvari u ovakvom periodu, vrlo brzo se može dogoditi nekakva tragedija. Ima jako puno suhe vegetacije na našem području i zapravo samo uz odgovornost ljudi možemo spriječiti nastanak nekakvih požara i sličnih događaja.
2: Jasno. Evo, dotakli smo se sad ove suhe vegetacije ovoga i na našem području su eto suše.
4: Tako, evo, suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom, sušom.
2: Spomenuli smo ranije, evo, dok ste došli, da grad pomaže poljoprivrednicima kroz te grane potpora. Molim vas kratki komentar.
4: Pa mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima, da, koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine. a obrađuju se dva puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći. Cilj nam je razvijati male poljoprivredne proizvođače, malu poljoprivrednu proizvodnju na području grada, praktično je skoro sva poljoprivredna proizvodnja na području grada mala, ali isto tako i pomoći poduzetnicima prilikom pokretanja poslovanja i prilikom odvijanja njihovih aktivnosti na području grada, da oni lakše i usvajaju nove tehnologije i da se zapravo bolje postavljaju, da budu konkurentniji na tržištu.
2: Mm-hmm. Spomenuli ste brojku da je bilo 40 prijava, je li to zadovoljavajući broj po vama?
4: Pa to je, mogli bi, ako gledamo da je to u pola godine, to je onda više nego prošle godine. Sigurno je to povećanje, ali to znači da su i mjere dobro napravljene, da ljudi koriste te mjere, da su pogođene prema onima kojima trebaju. I s druge strane da imamo aktivne i poljoprivrednike, odnosno OPG-ove i poduzetnike na području grada i da oni koriste i prijavljuju se za te mjere. Mislim da je dobro, imamo dobru suradnju i sa gradskim odborima koji zapravo predlažu i komuniciraju direktno i sa poduzetnicima i sa poljoprivrednicima i vjerujem da imamo stvarno pokrivene sve proizvođače na području grada.
2: Uh-huh. Evo gradonačelniče, u tjednu smo zapravo tjedna mladih. Naš savjet mladih ima tokom tjedna svakojake događanje i za sve vrste, za sve dobi ljudi, pa vas molim kratki osvrt na to.
4: Pa evo, moram ovom prilikom posebno pohvaliti naš ovogodišnji saziv savjeta mladih. Imaju veliki broj aktivnosti. Ovo je jedan novitet, tjedan mladih, gdje stvarno ima puno aktivnosti iz puno područja, od kulture, umjetnosti, zabave, sporta, edukacija i svega ostalog. Vjerujem da svi mogu pronaći nešto za sebe. Ovim putem pozivam sve zainteresirane da se informiraju putem medija, da pogledaju što je još na ponudi ostalo ovog vikenda i danas i da se pridruže mladima i da podrže mlade u njihovom radu.
2: Osim mladih, imamo još nekih događanja za vikend.
4: Pa evo, danas i Udruga žena Budrovac organizira svoje susrete udruga. Ovim putem isto poziv svim mještanima i svima ljudima dobre volje da dođu u Budrovac na večer od 19 sati da se zabave.
2: Evo, pošto smo komentirali i ranije još da je su godišnju tijeku, da je ovo cijelo vrijeme onako nekog light, pa će i današnja naša emisija biti onako laganija. Gradonačelniče, hvala vam na ovim svim temama. Možda još nešto za kraj dodati?
4: Pa evo, pazite se ljudi vrućine, budite odgovorni i uživajte u ovom vikendu koji je pred nama. Osim ovoga, čeka nas i tamburijada u Novom Virju, ja ću sigurno biti tamo, to je jedan krasan projekt i događaj, pa eto, ovim putem poziv i onima koji su željni zabave da dođu tamo i zabave se.
2: Gradonačelniče, puno vam hvala.
4: Hvala vama.
2: Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, na pažnji, do sljedećih gradskih tema.
3: Gradske teme.
0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
6: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: Dobar dan u sportskim novostima i u rubrici Offside. Ja sam Božidar i mi se družimo danas u poslijepodnevnom dijelu programa Podravskog radija, gdje za početak se okrećemo na ovaj strašni požar u Omišu, gdje se i brojni sportaši javljaju, klubovi i savezi oglašavaju se porukama podrške stanovnicima područja Omiša pogođenim velikim požarom, te uz zahvalu vatrogascima i svim ostalim službama koje se bore s vatrenom stihijom. I hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, inače rođeni Omišanin, putem Instagrama je uputio molitvu za sve pogođene požarom, posebno istaknuši vatrogase. Sveti Florijane, zaštitniče od opasnosti od vatre, moli za nas, zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibeli, čuvaj naše domove, naše obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade, posebno budi uz vatrogase i one koji riskiraju svoj život kako bi spasili druge, poručio je Perišić. Poruku podrške poslao je i Luka Modrić, koji je na Instagramu podijelio objavu jedne stranice uz emotikone molitvu i pjesme Bože čuvaj Hrvatsku. Oglasio se i nogometni klub Hajduk zahvalivši svima koji su sudjelovali u obrani ljudi i njihove imovine. Naše su misli uz Omiš i sva mjesta u okolici pogođena požarom, te u sve one koji su branili i još uvijek brane domove, imovinu i ljudske živote. Hvala vam na hrabrosti, požrtvovnosti i snazi. Svim ozlijeđenima želimo što skori oporavak, dok Cetina teče uvijek će nas biti, poručio je splitski klub. Poruku podrške uputio i Hrvatski nogometni savez. Naše su misli u sve ljude na omiškom području koji su prošli kroz tešku i dramatičnu noć uz njihove obitelji i sve kojima je vatrena stihija ugrozila zdravlje, sigurnosti domove. Posebno mislimo na ozlijeđene i od srca im želimo što brži i uspješniji oporavak, poručili su iz Hrvatskog nogometnog saveza. A mi se okrećemo velikim uspjesima hrvatskih nogometnih klubova i jučer u trećem pretkolu konferencijske lige nogometaši Hajduka su s dvije pobjede protiv Žalgirisa se plasirali u play-off konferencijske lige nakon uvjerljivog slavlja od 5-2 u Litvi. Prolazak su potvrdili 4-0 pobjedom na Poljudu. debelo, dakle prema play-offu je zakoračio Hajduk prvo gostujućom pobjedom 5-2, a onda i doma 4-0, dakle sve ukupno 9-2. Sva četiri gola su bila u drugom poluvremenu. Jučer Dario Melnjak je bio strijelac u 54. minuti, Huram u 69. U završnici su slijedila još dva gola, Bamba u 80. na 3-0 i Šega u 82. na konačnih 4-0. U play-offu konferencijske lige Hajduk će tako igrati protiv poljskog sastava Rakova, koji je nakon domaćih 0-0 u prvom ogledu u uzvrtu pobjedio švedski Hammarbys 1-0. Hajduk će protiv Rakova u prvom ogledu play-offa biti domaćin. Utakmica se igra na Poljudu 20. kolovoza. Nakon uvjerljive pobjede dojmove s medijima podijelio napadač Marin Šutiček. Kaže on, atmosfera je dobra, znali smo da neće biti lagana utakmica, da smo morali u nju ući kao da je 0-0, sve je ispalo dobro. Idemo na Rakov, što je teži protivnik, siguran sam, rekao je Šotiček u razgovoru za klubsku televiziju i dodao, drago mi je zbog podrške da i ja imam i klub takvu podršku koja nas gura prema naprijed i da svakim danom evo, budemo sve bolji i bolji.

A čujemo je izjavu trenera Hajduka Gonzala Garcia nakon utakmice. Rekao je Gonzalo Garcia, primamo mi golove, ali generalno svaki put se to događa kad se povučemo. Ne bih rekao da naši protivnici imaju puno šansi, ali sigurno je da nešto moramo mijenjati. Ne smijemo paničariti, mnogi golovi koje smo primili su teški za opisati, ne dozvoljavamo protivnicima puno prilika, a tako je bilo i prošle sezone i imam jasnu viziju u čemu moramo napredovati. Igrači isto znaju što je potrebno, svi se moramo braniti, poručio je to na konferenciji za medije Hajduka Gonzalo Garcia. Još uvijek smo momčad u izgradnji, moramo biti realistični, imamo dosta mladih igrača koji rade jako dobro i vrijeme će pokazati što mladi igrači mogu. Za idućeg suparnika rekao je Rakovje, težak protivnik, iskusni su, dugo godina igraju u Europi, moramo biti jako organizirani, agresivni bez lopte i dobri kad imamo u nogama, inače će nas uništiti. Dobro je da smo došli do play-offa nakon nekoliko godina, moramo biti ponosni što smo u play-offu, rekao je među ostalim trener Hajduka. A i drugi naš predstavnik Rijeka izborila je plasman u play-off konferencijske lige, gdje će se za ulazak u ligašku fazu boriti protiv danskog Mittelanda. Riječani su prolaz osigurali remijem 1-1 na uzvratu u Finskoj protiv Ilveša, obraniši tako prednost iz prve utakmice u kojoj su na Rujevici slavili s 1-0. Matija Škek je rekao nakon utakmice, cilj je bio doći do play-offa konferencijske lige, znali smo što nas čeka, dobro smo kontrolirali početak utakmice, možda premalo napravili prema naprijed, iz ničega dobili gol, sami smo si zakuhali, onda bio je veliki pritisak, ali ipak važno je bilo proći i prošli smo. Dakle, Rijeka će igrati protiv danskog Mittelanda u play-offu konferencijske lige. I spomenimo i fantastičan uspjeh Virovitičanina Marina Bloudeka, koji veli nije skrivao emocije nakon fantastične utrke na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu, gdje je osvojio srebrnu medalju. Prelijep osjećaj, pun sam emocija i doživlja, bile su tu i suze radosnice, nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara, iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim, trenera, zaručnicu, menadžera i sve koji su sudjelovali u ovome. Presretan sam, ovaj zajednički trud i rad, rekao je Marino Bloudek. Evo, čestitamo i fantastičnom Virovitičaninu Marinu Bloudeku na osvojenoj medalji. Toliko za sada od sporta.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
2: Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na

0: Obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 €. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 €.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
6: U sklopu programa Đučevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
10: Podravski radio.

0: Pjesma po pjesma, stigli smo mi i do 14 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima o razmjerima i strašnim posljedicama jednog od najtežih požara u povijesti Hrvatske. Požaru na području Lokve, Rogoznice i Omiša govori i podatak o ozlijeđenima. 34 pacijenta obrađena su tijekom noći i jutra. Kasnije obrađeno je još 6 pacijenata s lakšim ozljedama. U KBC-u Split je hospitalizirano 14 osoba, a 7 ih je životno ugroženo. Neki od teže ozlijeđenih imaju opekline na 15 do 60% površine tijela. Josip Banović, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju iz KBC-a Split, naveo je kako je od jutra pristiglo 6 pacijenata. Od 34 pacijenata tijekom noći i jutra zaprimili su njih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru kao jedna maloljetna osoba. Međutim, problem su prepoznali i kolege iz države, osobito iz Zagreba, tako da su iz drugih bolnica također ponudili pomoć. Liječnica Mirela Pavićić-Ivelja izvijestila je na sastanku kriznog stožera u Omišu o stanju ozlijeđenih u požaru koji su zaprimljeni u KBC u Split. Iza nas je teška noć. Moram reći da smo mi već od noći u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva. Već sada radimo na premještaju dijela tih pacijenata prema zagrebačkim bolnicama kako bi uistinu svi ozlijeđeni dobili najbolju moguću skrb. Ono što moram isto tako istaknuti, reka je liječnica, da smo cijelo vrijeme ove noći imali odličnu koordinaciju sa županijom, s MUP-om, civilnom zaštitom, s ministarstvom, tako da ovaj teški posao je bilo na neki način lakše odraditi, navela je Ivelja. U sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu trenutačno je oko 1500 evakuiranih, a Crveni križ osigurao je hranu, vodu i potrebnu medicinsku pomoć. Sinoć ih je do ponoći bilo više od 2000, no dio ljudi u međuvremenu je napustio područje dok su se neki smjestili kod članova obitelji. Ravnateljica Crvenog križa Omiša Ana Stejskal rekla da su spremni i za moguće nove evakuacije, iako ih za sad ne očekuju. Evakuirani će u prihvatnom centru ostati dok se ne uspostavi promet i požarišta ne stave pod nadzor zbog nepovoljnih vremenskih prilika i jake bure. Povratak za sad nije moguće. Crveni križ, dodala je, osigurao je potrebnu hranu i medicinsku pomoć u velikom broju. Odazvali su se i volonteri, među kojima su farmaceuti i osobe iz medicinske struke. A premijer Andrej Plenković izjavio da se požar koji je tijekom noći zahvatio omiško područje širio iznimno brzo zbog snažnog vjetra i dugotrajne suše, istaknuši kako su sve nadležne službe maksimalno angažirane na njegovu suzbijanju i pomoći stanovništvu. Dodao je kako je sustav SRUK korišten u brojnim ranijim situacijama, dok su u ovom slučaju ključni problemi bila brzina širenja požara, snažan vjetar i činjenica da je izbio tijekom noći. Da je bio dani kanaderi bi djelovali, kazao je Plenković, dodajući da su protupožarni zrakoplovi oko 5 ujutro poletjeli iz Zemunika i uključili se u gašenje. Gori borova šuma kod Kune Pelješke. Požar je buknuo jutros pa su na teren poslana i 4 kanadera. Izgorjela je crkva na mjesnom groblju. Jadrolinija je zbog požara na Pelješcu i velikog pritiska ljudi koji žele napustiti poluotok osigurala i dodatne trajektne linije prema kopnu, pa će državna trajektna linija Trpanj Ploče ploviti neprestano, a brod veće kapaciteta Sveti Duje bit će premješten na liniju Trpanj Ploče kao dodatni brod uz trajekt Sveti Juraj. Karta kupljena za državnu trajektnu liniju vrijedi za bilo koji polazak tijekom dana za redovite i dodatne linije. Od ostalih vijesti, osim požara, tragičnih, dramatičan incident se dogodio jučer poslijepodne u poduzeću na trgu Antuna Gustava Matoša u Varaždinu, gdje je prilikom pretakanja kisika došlo do eksplozije velikog požara. Ozlijeđen je 24-godišnji radnik koji je zadobio opekline po rukama i nogama, a vatra se iz radionice i skladišta proširila na dvorišta okolnih kuća. Eksplozija se dogodila jučer oko 15 sati tijekom pretakanja kisika iz velike u malu plinsku bocu. Prema rezultatima policijskog očevida, tijekom pretakanja puknulo je plastično crijevo stanice za pretakanje plina. Nakon pucanja došlo je do iskrenja, a potom i do zapaljenja plina i gorivih tvari koje su se nalazile u blizini boca. Požar se ubrzo proširio na radionice i skladište poduzeća, a zatim i na dvorišta okolnih kuća. sport. Hrvatski atletičar Marino Blodek nije skrivao emocije nakon fantastične utrke na 800 metara na Europskom prvenstvu u Birminghamu i osvojene srebrne medalje. Prelijep osjećaj, pun sam emocija i doživljaja, bile su tu i suze radosnice, jer nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara. Iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim, trenera, završnicu, menadžera i sve koji su sudjelovali u ovome. Presretan sam, ovo je zajednički trud i rad, rekao je Blodek. Odradio je hrvatski trkač, taktički pametnu utrku, vodio većim dijelom, te ga je na kraju samo Mark English uspio prestići, ali za Marina je ova srebrna medalja zlatna. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i većinom vruće, maksimalna temperatura još možda poraste za stupanje ili dva. Mi smo na okruglih 30 u 14 sati u Đurđevcu. Slušali ste

0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osiguravozilo.hr.
0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
1: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
1: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, Udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
5: Podravski radio.

0: 14.30.
1: Stanje u prometu.
0: Nema veće gužve na podravskim cestama, promet teče bez ograničenja, malo će nakon 15 sati biti pojačan promet, naravno zbog svih vas koji radite do 15 sati, sretno, bez žurbe, petak je tu, ugodnu i sigurnu vožnju vam želim, mogu reći da je se nastavlja promet i na glavnim autocestama prema moru. Kolone na naplatama Lučko u oba smjera i Demedije u smjeru Zagreba su duge oko 1 km na dionici između čvora Ogulin i naplate Lučko. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Sretno, ja mogu samo nadodati da u našoj županiji najavljene kontrole prometa u poslijepodnevnim satima od 15 do 18 sati, Koprivnica-Legrad prometni pravac, te od 15 do 17 sati najavljena kontrola prometa Đurđevac-Molve-Grede prometni pravac.

0: Stanje u prometu.
1: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: dizajnerske stole i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio.

0: 15 sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan u vijestima. U emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je veliki požar na području Omiša na koji su upućeni vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Janči je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
2: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac, gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo, kao i svake godine, naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
0: Razgovaralo se i o problemu suše koja posljednjih godina sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja bez značajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Gradonačelnik Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
2: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
0: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
2: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima, da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje. Dakle, za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi, pa se isplate sredstva, i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni. Isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
0: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u okviru tjedna mladih održana edukativna radionica Kiša meteora koju je vodio Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici su imali priliku zaviriti u fascinantan svijet astronomije te saznati više o meteorima, meteorskim rojevima i brojnim zanimljivostima o svemiru. Posebna pažnja posvećena je Perseidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva koji svake godine privlače brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Radionica je ove godine dobila i dodatnu posebnost zahvaljujući djelomičnoj površini sunca koja je 12. kolovoza bila vidljiva i iz Hrvatske. Sudionici su saznali više o ovoj zanimljivoj astronomskoj pojavi, ali i o važnosti sigurnog promatranja sunca. Spoj površine sunca, priče o Perseidima i istraživanja svemira bio je odlična prilika za učenje, postavljanje pitanja i otkrivanje novih perspektiva. Radionica je tako mladima ponudila ne svakidašnje iskustvo, pogled prema nebu, ali i poticaj da ga promatraju s još većom znatiželjom. Udruga žena Kozareva djeluje još od 1995. godine, a kroz tri desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregrš ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništva.
3: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4, a najdugovječnija naša predsjednica bila je Divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarev imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju i onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om i Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
0: Rekla je Karasa da ideja ne nedostaje, pokazuje i bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti u nedjelju 16. kolovoza.
3: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program uz Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik Kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski. Ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
0: Cijeli razgovor s predsjednicom Dorotejom Karas poslušajte sutra u subotu 15. kolovoza u našem programu u emisiji Event s početkom u 11 sati.
1: Kultura.
0: U gradskoj knjižnici Đurđevac u sklopu tjedna mladih koji organizira Savjet mladih grada Đurđevca održana je panelna rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale 3 stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Baltić, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Sobota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Tijekom rasprave govorilo se o brojnim pitanjima vezanim uz spolno zdravlje, odgovorne odnose, prevenciju i važnost pravodobnog informiranja mladih, ali i o mentalnom zdravlju, emocionalnim izazovima s kojima se mladi susreću, te važnosti razgovora, podrške i traženja pomoći kada je ona potrebna. Cilj panel rasprave bio je mladima pružiti provjerene i korisne informacije, potaknuti otvoren razgovor o temama koje se još uvijek često izbjegavaju, te ukazati na važnost brige o vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju. Održavanjem ovakvih sadržaja u sklopu tjedna mladih Savjet mladih grada Đurđevca nastoji otvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne mladima, te ih potaknuti na aktivno promišljanje o vlastitom zdravlju, odnosima i dobrobiti. Uoči svetkovina Velike Gospe u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Močilama održan je koncert klasične sakralne glazbe koji je okupio velik broj posjetitelja, a čiji je pokrovitelj bila Koprivničko-križevačka županija. Na koncertu su nastupili sopranistica Jelena Košutić i Ivon Fabijanes na orguljama, dok je kroz program vodila Ljiljana Zagrajski. Koncert je održan u sklopu duhovne priprave za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije. Bočila imaju posebno mjesto u glazbenoj baštini ovoga kraja. Povijest orgulja u ovoj crkvi seže u 18. stoljeće, a današnji je instrument nabavljen 1810. godine. Nakon više obnova, ponovno je osposobljen 1986. a zatim obnovljen 2002. i 2020. godine. Nakon završetka koncerta, publici se obratio monsignor Leonard Markač, dugogodišnji župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, te zahvalio svima na velikom odazivu. U Arcetu centru Ješkovo završeno je još jedno izdanje Međunarodnog simpozija umjetničke oblikovne keramike koje je ove godine održano po 18. put. Izvijestili su tako iz turističke zajednice područja Središnja Podravina i dodali kako je tijekom 10 dana Ješkovo bilo mjesto susreta umjetnika i kreativaca iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja. Na simpoziju su sudjelovali umjetnici Slovenije, Srbije, Mađarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Kanade, a ove godine stigli su i sudionici iz dalekog Sibira u Rusiji. Pod vodstvom majstora Dragutina Ciglara nastajali su raznovrsni keramički radovi, a rezultat 10-dnevnog stvaralaštva predstavljen je na završnoj izložbi. Kako su istaknuli iz turističke zajednice područja Središnja Podravina, simpozij pod nazivom Zemlja Drava Motačila Alba imao je i snažnu edukativnu komponentu. 10 mladih polaznika, kao i druga djeca koja su tijekom održavanja simpozija s roditeljima posjećivala Art Centar, imala su priliku upoznati cijeli proces rada s glinom. Tako su mogli vidjeti i iskušati različite faze izrade keramičkih predmeta, od modeliranja i sušenja do paljenja, oslikavanja glazurama i primjene posebne vrsta tehnike. Iz turističke zajednice poručili su kako je Ješkovo i ovog puta potvrdilo svoju ulogu mjesta međunarodne umjetničke suradnje, učenja i kreativnog stvaranja, sve to u jedinstvenom prirodnom okruženju Podravine.
1: Sport.
0: Sudbina nogometnog kluba Prugovac još uvijek je neizvjesna, iako iz kluba govore da će se uspješno složiti do početka nove sezone, koja počinje za 2 tjedna, više zabrinuti komentara koji predviđaju suprotno. Na posljednjoj izvanrednoj izbornoj skupštini održanoj krajem srpnja ništa nije odlučeno. Jedna osoba trebala je biti predsjednik, ali na kraju je tu dužnost odbila. Vodstvo kluba ostalo je kao zadaća staroj upravi koja ima težak posao, jer je klub napustilo dosta igrača, a novih baš i nema. Srećom po Prugovčane, prijelazni rok traje do sredine listopada, no prvenstvo i dalje kreće za 2 tjedna, tad se broje bodovi. U Klošu Podravskom pak tamošnja mladost također muku muči pred novu sezonu. Vjekoslav Golobić više nije predsjednik, dužnosti vođenja kluba trebala bi biti podijeljene između nekoliko domaćih ljudi. Mladost je od uvijek bila klub vođen lokalnim entuzijastima. Prošlu sezonu Kloštrani su završili na 4. mjestu, a u novu sezonu ulaze još uvijek nedovoljno posloženi. Dobar primjer toga bila je prijateljska utakmica igrana za vikend protiv Graničara iz Novog Virja. Nakon 2 poluvremena bilo je 4-4. Zabrinjavajuće zvuči činjenica da je Mladost utakmicu počela s 10 igrača, pa su im u drugom poluvremenu stigla 2 veteranska igrača koji su taman završili svoju utakmicu u Kladarama. Unatoč tome, jedan igrač se ozlijedio, pa su Kloštrani opet jedno vrijeme bili s 10 igrača. Treba spomenuti da su im vratar Ivano Milošević i veznjak Dominik Legrad na sezoni rade na Jadranu i vraćaju se krajem idućeg mjeseca, odnosno početkom listopada. U ovom prijelaznom roku mlada su napustili Matančić u Pitomaču, Darkvah u Gordovu, Vidaković, Hajduk Hercegovac, Abramović u Turnašicu. S druge strane, doveli su Rasinca i Šokca iz Podravskih Sesveta, koji se tek trebaju priviknuti na nešto veće zahtjeve trenera i viši rang nogometa, usporedno s onim što su do sad igrali.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje sunčano i većinom vruće uz slab vjetar. Što se tiče vremena u subotu, također nas čeka cijeli dan sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka, moguće kratkotrajni pljusak, vjetar slab. Najniža temperatura zraka sutra većinom od 10 do 15, a najviša dnevna i sutra između 30 i 35 stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradje.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
8: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
10: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
9: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
10: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
9: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
11: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
9: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
1: V
12: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
13: Podravski radio.
14: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Odličan Sunday nam je taman svirao do 15.30.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A u rubrici Baš danas pogledat ćemo tko se rodio na današnji dan, 14. kolovoza, tko je od poznatih preminuo i što se sve dogodilo, po čemu pamtimo današnji dan. Evo, Turci su teško poraženi kod Sinja na današnji dan, u spomen toga ustanovljena Sinjska alka davne 1715. godine. 1913. Vatikan je proglasio svetom katoličku redovnicu Bernardicu Soburius, koja je proslavila francusko svetište Lourdes. Na današnji dan 1941. britanski premijer Winston Churchill i američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt objavili su Atlantsku povelju, koja definira savezničke ratne ciljeve i predstavlja prvi stupanj povelje UN-a. Atlantska povelja je bila preteča, dakle, kasnijoj deklaraciji o Ujedinjenim narodima, a potpisom povelje Winston Churchill je nastojao osigurati suradnju sa Sjedinjenim državama, smatrajući da Velika Britanija neće sama moći pobijediti nacističku Njemačku, ali i da Sjedinjene države neće moći ostati po strani u ratu. Prisjetimo se, Franklin Delano Roosevelt nije se mogao odmah uključiti u rat, jer je javnost u Sjedinjenim državama u tom trenutku bila izričito protiv toga. Na današnji dan dvije države su se osamostalile od Velike Britanije, 47. Pakistan, a 71. Bahrein. Pamti se 1972. 156 Njemaca poginulo je na današnji dan u zrakoplovnoj nesreći kod istočnog Berlina, a 2005. također jedna zrakoplovna nesreća, ciparski Boeing 737 se srušio u Grčkoj, pri čemu je poginula 121 osoba. Od poznatih ljudi rođen je Friedrich Wilhelm I, pruski kralj 1688. Zatim Ljudevit Rossi, hrvatski botaničar i planinar 1850. Američki glumac Steve Martin 1945. Halle Berry, američka glumica, osvojila i Emmy i Zlatni globus i Oscara 2002. 1966. se rodila. Rodila se i naša glumica i pjevačica Wanda Winter 1984. te Marijeta Vidak, hrvatska rukometašica, igra u Francuskoj trenutno. Od poznatih osoba sve iz prošlog stoljeća većinom: Paul Sabatier, francuski keramičar, kemičar i nobelovac 41. koji katolički svetac Sveti Maksimilijan Kolbe preminuli na današnji dan. Njemački književnik Bertolt Brecht 1956. Zatim na današnji dan je preminuo i Enzo Ferrari, talijanski automobilist 1988. Hvala mu, evo, za aute koje je proizvodio, koje se još uvijek proizvodi po njegovom prezimenu. Nela Eržišnik 2007. otišla na današnji dan, poznata naša glumica, rođena pod imenkom Nevenka Maras. Prvo je udajom promijenila ime u Nela Eržišnik, a onda kasnije i u Marija Blažević, jer je to bilo njeno krsno ime. Ali svi ju znamo ko Nela Eržišnik. Preminuo na današnji dan hrvatski književnik Miroslav Slavko Mađer 2015. kao i hrvatski arhitekt Ante Rožić 2021. Dan grada Crikvenice, a jedan dan sjećanja se obilježava danas. Više o njemu nakon glazbenog broja.

0: propalo.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Danas obilježavamo Dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Logoraši srpskih koncentracijskih logora pokrenuli su tužbe protiv Srbije, no za sada nema velikih pomaka, rekao je to Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, tijekom obilježavanja današnjeg dana, dana sjećanja na razmjenu logoraša u Nemetinu. Ispred spomen obilježja Vrata slobode, Komšić je također najavio da će se, kada dobiju pravomoćne presude, ići prema Europskom sudu pravde u Strasburu, gdje očekuju povoljne presude. Također je istaknuo kako Srbija cijelo vrijeme negira postojanje logora. Za njih to nisu bili logori, za njih su to bili sabirni centri, iako svi znamo da su nas u Mitrovici u Beogradu posjećivali predstavnici Međunarodnog crvenog križa i da smo svi bili evidentirani, rekao je Komšić. Prema njegovim riječima, tijekom Domovinskog rata službeno je 7800 logoraša provelo zatočeno srpskim logorima. Na današnji dan su razmijenjeni uglavnom Vukovarci, međutim, bilo ih je i iz drugih Posrbi, iz drugih gradova, prisjeća se Komšić, dodajući kako je bio neopisivo sretan i zadovoljan kada je nakon zatočeništva prvi puta stupio na slobodno hrvatsko tlo u Nemetinu. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić također se prisjetio dana na Osječkom trgu Ante Starčevića kada su zajedno s obiteljima zatočenih dočekali razmijenjene branitelje i civile. Kaže Anušić, s jedne strane vladala neopisiva sreća, a s druge neopisiva tuga, oni koji nisu dočekali nikoga, očekivali su da će im se vratiti netko iz zarobljeništva. Neki su se vratili nakon nekoliko mjeseci, razmijenjeni su nekim drugim prilikama, ali nažalost mnogi se nisu niti vratili i danas ih vodimo kao nestale ili poginule, rekao je Anušić. Na današnji dan, evo, i obilježilo se to na današnji dan u Nemetinu, dan je sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
4: Showbiz.
2: U rubrici Backstage, kao i svakog dana u 16 sati, pogledat ćemo što nam poznati i slavni rade. A nažalost u Hrvatskoj svi smo okrenuti prema Omišu, pa tako i novinarka Martina Validžić godinama ljetuje u Omišu, u kojem se zatekla i jučer kad je ovaj grad i njegovu okolicu zahvatila vatrena stihija kako mještani ne pamte. Na Instagramu je Martina objavila fotografije i video snimke na kojima se vide razmjeri požara, a u razgovoru za jedan tjednik je opisala prizore kojima je sinoć svjedočila. Kaže, cijelu noć nisam oka sklopila, cijeli grad je bio na nogama. Mi smo u starom gradu, kod prijatelja sam i vatra je gorjela 50 metara iznad zgrada. Sve je bilo prepuno dima, hodali smo s mokrim krpama na glavi, bilo je apokaliptično. Turisti su bježali, domaći ljudi su zalijevali krovove kuća vodom. Bilo je strašno vidjeti kako sve gori, kaže Martina. Nekoliko sati prije nego je počeo požar, Martina je podijelila fotografiju iz Omiša, jednu normalnu, A evo, Martina Valičić ovo ljeto je završila svoj profesionalni angažman na HRT-u te karijeru nastavlja kao slobodna profesionalka. O eventualnoj budućoj suradnji odlučivat će se sukladno poslovnim potrebama i važećim propisima HRT-a, napisala je u dopisu kada je objavljena informacija da Martina odlazi. U intervju koji je prošle godine dala, osvrnula se evo i na svoju 26-godišnju karijeru na televiziji i prisjetila se kako je izgledao njen put. Kaže da je uživala u svakoj televizijskoj formi, od anketa na tržnici, priloga za informativni program, javljanja uživo, pisanja scenarija, velikih reportaža, istraživanja, puno emisija. A veli da upitana zašto novinarstvo, veli htjela je upoznat svoje glazbene idole jer je strastveni audiofil, a veli profesorica hrvatskog joj je rekla da sjajno piše, pa je upisala ipak kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pa je otišla na audiciju za novinare na OTV-u, pa je tako je krenula njena karijera. I pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević oglasila se na društvenim mrežama povodom velikog požara koji je zahvatio Omiš i okolicu. Na svom Instagram profilu je podijelila dramatičnu fotografiju vatrene stihije te emotivnu poruku koja je izrazila tugu i suosjećanje sa svim pogođenima. Lana Jurčević je objavila i noćnu fotografiju na kojoj se vidi požar iznad Omiša, a uz nju je napisala kako je za taj kraj vežu brojne uspomene. Kaže, djetinjstvo sam provela u ovim krajevima, ma sve i da nisam, srce ti puca tko na ovo može ostati ravnodušan, napisala je na početku objave i potom izrazila nevjericu zbog razmjera tragedije te se zapitala tko stoji iza ovakvih katastrofa, tko će ljudima vratiti domove, živote i poslove. Misli i molitve su sa svima koji su noć proveli u strahu za svoj život, koji su gledali kako im kuće gore i s onima koji danas gledaju što je ostalo iza požara s njihovim ozlijeđenima i njihovim obiteljima. I jadne životinje, jadni stari ljudi koji nisu imali nikog da ih primi za ruku i izvedu na sigurnije mjesto. Naravno, kao i svi, veliko hvala je rekla vatrogascima, policiji, hitnim službama i građanima koji su pomagali tijekom požara. A opet se ti poznati i dopisuju, odnosno prepucavaju preko društvenih mreža. Kolege s domaće glazbene scene, Jacques Houdek i Ivana Kindle, su se našli u središtu javne prepreke nakon Houdekove kritike upućene pjevačici Duški Brčić-Šušak. Sve je započelo nakon što je Houdek javno kritizirao njen nastup u Veloj Luci, ustvrdivši da je njen glas bolestan nakon izvedbe Oliverove pjesme Ostavljam te samu. A njegova izjava je podijelila scenu. U raspravu se uključila Ivana Kindle. Ona je poručila kako se dobro namjeran savjet daje u četiri oka, a ne javno, te je stala u obranu mlade kolegice. Kaže Ivana Kindle, kad želiš zaista nekom dati dobro namjeran savjet, onda to ne radiš javno, jer znaš da će se mediji zakačiti i napraviti od toga senzaciju, nego nazoveš tu osobu, kažeš joj četiri oka šta smatraš. Meni je Duška super stvorenje, i koliko sam ja čula, ona ima glas kakav ima, ali bolestan nema definitivno, i poželjela joj je svu sreću. I onda je Jacques Houdek odgovorio, nije birao riječi, veli, ha ha ha, a kaj bi ti znala o vokalnoj pedagogiji, za razliku od tebe i sličnih stručnjaka, ja se već 7. godinu usavršavam u Italiji kod najboljih vokalnih pedagoga na svijetu. Osim što sam konačno naučio što je ljudski glas kao instrumente, kako funkcionira, naučio sam i kako restaurirati glasove koji su uništeni krivom upotrebom. I među ostalim, kaže Jacques, ti si pokazala da ne čuješ i da ne znaš o čemu govoriš, stoga sjedi jedan. Pa je još napisao, skužila Kindle da je Duška poslala poznata preko noći nakon mog osvrta, pa bi i ona malo tog PR-a, zaključuje pjevač. A ovaj javni sukob iznenadio eto mnoge, s obzirom na to da su Houdek i Kindle godinama slovili za bliske prijatelje i suradnike, očito više nisu. A mi slušamo Ivana Kindle kao kazna Božja.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Tamburijada u Novom Viriju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Viriju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa čepelovečko-budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne

0: Podravski radio. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
5: kupi,
4: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
8: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
8: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi.

0: poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: U nekoliko sekundi prije 17 sati još jednom dobar vam dan na ovih 31 koliko nam je vani. A savršena stvar za raskladiti se su bazeni u Nađetadu. Pročitat ću vijesti koje će trajati 5 minuta, a odmah nakon vijesti otvorit ću svoje brojeve telefona, pa ako ćete biti raspoloženi podijelit ću jednu obiteljsku ulaznicu za bazen u Nađetadu. Uvjet jedini da neko ko još nije dobio da sijel svoju ulaznicu. Ako budete htjeli, evo imate 5 minuta za razmisliti, pročitat ću friške vijesti, a onda idemo i na nagradnu igru. Možete osvojiti obiteljske ulaznice, obiteljski paket ulaznica za bazen u Nađetadu. Sada je točno 17 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, veliki požar koji je buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se do Omiša ostavio je za sobom golemu štetu. Izgorile su kuće, automobili i plovila, a deseci ljudi su ozlijeđeni. Policija je oko 13.30 na zahvaćenom području pronašla tijelo osobe. U međuvremenu je vatra ponovno buknula i prebacila se preko brda, a u gašenju stiže i kanader. Prema riječima zapovjednika DVD-a Omiš Višeslava Pešića, situacija je trenutačno puno bolja i zadovoljavajuća. Obalni dio od Lokve Rogoznice do Omiša se natapa kako se vatra ne bi dalje razbuktala. Problem je iza brda u smjeru Radmanovih mlinica s obzirom na to da tamo još uvijek ima otvorene vatre, a radi se o nepristupačnom terenu, te su stoga u pomoć pristigle zračne snage. Nadaju se da će se ta situacija riješiti do večeri. Na Omiškoj rivijeri u kojem god smjeru se pogleda mogu se vidjeti posljedice požara, uključujući brojne osobne automobile koji su potpuno uništeni, a također se još uvijek neke kuće izdimljavaju. Razmjer ukupne štete tek treba biti utvrđen. Policija je potvrdila kako je pronađena jedna mrtva osoba na području Stanića, a uzrok smrti je požar, iako nije još uvijek poznato o kome se radi. S obzirom na to da je jedna osoba sinoć nestala, te se za njom još uvijek traga, nije poznato je li slučaj pogibeli osobe u požaru i nestanka druge povezan, a policija bi tijekom dana trebala imati dodatne informacije. Hrvatski Crveni križ objavio je danas poslije podne da je zbog požara na području Omiša u Splitu, Omišu i Makarskoj zbrinuto gotovo 2400 osoba. U maloj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu trenutno je zbrinuta 321 osoba, dok u sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu boravi oko 800 ljudi. U Makarskoj je tijekom noći bilo zbrinuto 45 osoba koje su u petak ujutro napustile smještaj. Operativne snage i volonteri Crvenog križa sudjeluju u osiguravanju smještaja, hrane, vode, higijenskih potrepština, evidentiranju evakuiranih te pružanju psihosocijalne pomoći. U Omiš je stigao i predsjednik Zoran Milanović. Predsjednik je prije svega zaželio oporavak ozlijeđenima te izrazio zahvalnost onima koji su sudjelovali u borbi protiv požara, prije svega vatrogascima, ali i onima koji čuvaju i koji će idućih dana čuvati požarišta. Isto tako je napravio i premijer Plenković, izjavio da se požar koji je tijekom noći zahvatio omiško područje širio iznimno brzo zbog snažnog vjetra i dugotrajne suše, istaknuši kako su sve nadležne službe maksimalno angažirane na njegovo suzbijanju i pomoći stanovništvu. Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova je pak objavilo da je u požaru u Hrvatskoj na području Omiša ozlijeđeno 4 Mađara, 2 ih je u bolnici i trebali bi biti pušteni kasnije danas, navelo je ministarstvo. Ostali mađarski turisti su na sigurnom u Splitu, Makarskoj i Trogiru, te na sigurnim mjestima u Omišu. A vjetar i dalje otežava gašenje požara na Pelješcu, no situacija je trenutačno nešto bolja nego jutros. Trenutačno puše maestral, što nije dobro. Najbolje bi bilo, naravno, da je bez vjetra. Međutim, što se tiče same situacije na požarištu, nešto je bolje nego što je bilo jutros, govori se. Na požarište su stigli vatrogasci iz drugih dijelova Hrvatske, a kanaderi tijekom cijelog dana u intervalima natapaju požarište. Požar je na nepristupačnom terenu i za sad ne ugrožava kuće. Ipak vatrogasci ostaju na oprezu jer požar još nije ni pod nadzorom ni lokaliziran. Od ostalih vijesti izdvojimo da se dramatičan incident dogodio jučer poslijepodne u poduzeću na Trgu Antona Gustava Matoša u Varaždinu, gdje je prilikom pretakanja kisika došlo do eksplozije i velikog požara. Ozlijeđen je 24-godišnji radnik koji je zadobio opekline po rukama i nogama, a vatra se iz radionice i skladišta proširila na dvorišta okolnih kuća. Eksplozija se dogodila jučer oko 15 sati tijekom pretakanja kisika iz velike u malu plinsku bocu. Prema rezultatima policijskog očevida, tijekom pretakanja puknula je plastika klasičan crijevo za pretakanje plina. Nakon pucanja došlo je do iskrenja, a potom i do zapaljenja plina i gorivih tvari koje su se nalazile u blizini boca. Požar se ubrzo proširio na radionicu i skladište poduzeća, a zatim i na dvorišta okolnih kuća. Sport. Hrvatski atletičar Marino Bloudek nije skrivao emocije nakon fantastične utrke na 800 metara na Europskom prvenstvu u Birminghamu i osvojene srebrne medalje. Prelijep osjećaj, pun sam emocija i doživljaja, bile su tu i suze radosnice, jer nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara. Iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim, trenera, zarušnicu, menadžera i sve koji su sudjelovali u ovome. Presretan sam, ovo je zajednički trud i rad, rekao je Bloudek. Odradio je hrvatski trkač taktički pametnu utrku, vodio većim dijelom, te ga je na kraju samo pobjednik Mark English uspio prestići, ali za Marina je ova srebrna medalja zlatnog sjaja. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vruće, tako će nam vrijeme i sutra biti s maksimalnom temperaturom do 33, noći i dalje nešto ugodnije, temperature oko 14-15. Mi smo trenutno u Đurđevcu na 31 stupnju.
1: Slušali ste Vijesti. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
0: Eda, evo, vijest je pročitane, 048 811 160 ili 048 812 160, ako neko želi na bazen u Nađetad, obiteljsku ulaznicu. Imam, dakle, 1, 2, 3, 4 člana, naravno da neće ići 10, nego tako, 3, 4 člana, 2, 1, kako god želite, ali imam za podijeliti obiteljsku ulaznicu za bazen u Nađetadu. Nikakva pitanja nemam, dovoljno je samo dobra volja. I nazvati moj broj telefona, evo, koji mi i zvoni. Halo, ne zvoni. Pričekat ću, evo, možda još zazvonim. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: E, čujemo se, dobar dan. Hoćete na bazen?
2: Naravno.
0: E, super, ja samo trebam vaše ime, prezime, adresu i broj telefona i ništa više. Oj, mi ne treba.
2: Da, lijepo, lijepo.
0: Evo, slušam.
2: Može.
0: Uh-huh.
2: To je Josip Globan.
0: Globan, dobro.
2: Tako je. I telefon.
0: Uh-huh.
2: 812-160.
0: To je adresa koja?
2: Đurđevac.
0: I
2: Tratinska.
0: Koja?
2: Tratinska.
0: Uh-huh. Dobro. I kućni broj?
2: 10.
0: Evo ga, sve sam upisao, ja ću tamo poslati njima mail, tako da to tako funkcionira, oni će imati vas u sustavu i dok se odlučite idući tjedan kad god, evo ga, obiteljska ulaznica vas čeka u Nađetadu na bazenima.
2: Hvala lijepo.
0: Eto, uživajte, hvala da ste nazvali, gospođo, bok bok. Eto, podijelili besplatnu obiteljsku ulaznicu, pa ja vjerujem da će biti i idući tjedan. Danas je petak, vrek vikenda, ništa. Ništa, budite i dalje uz 876.
1: Samo dobra vibra.
0: I dalje puno dobre glazbe. Evo, na playlisti mi je Oliver, Čaj život, Vengo Fantažija, Teddy Spalato Konoba i Laufer, Moja voda. Ovak, prilagodimo se i glazbom malo ovim temperaturama. 17 i 8, dobar dan. Dobar dan.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
1: Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
4: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
4: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga Žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
6: Podravski radio.

0: Da, sjaju očima. Ono što bi trebao svaki od nas imati, ne samo ovog ljeta, nego svaki dan iz bilo kojeg razloga. Grupa Bastards je ovo bila 18 sati u našem programu. Vrijeme za posljednje današnje vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Danas je gostovao gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je veliki požar na području Omiša, na koji su upućeni vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Janči je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi, te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
2: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac, gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo, kao i svake godine, naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
0: U emisiji se razgovaralo i o problemu suše, koja posljednje godine sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja bez značajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Gradonačelnik Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
2: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
0: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
2: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima, da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje. Dakle, za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi, pa se isplate sredstva, i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u okviru Tjedna mladih održana je edukativna radionica Kiša Meteora koju je vodio Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici su imali priliku zaviriti u fascinantan svijet astronomije te saznati više o meteorima, meteorskim rojevima i brojnim zanimljivostima o svemiru. Posebna pažnja posvećena je Perzeidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva koji svake godine privlači brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Radionica je ove godine dobila i dodatnu posebnost zahvaljujući djelomičnoj pomrčini sunca koja je 12. kolovoza bila vidljiva iz Hrvatske. Sudionici su saznali više o ovoj zanimljivoj astronomskoj pojavi, ali i o važnosti sigurnog promatranja sunca. Spoj pomrčine sunca, priče o Perzeidima i istraživanja svemira bio je odlična prilika za učenje, postavljanje pitanja i otkrivanje novih perspektiva. Radionica je tako mladima ponudila ne svakidašnje iskustvo, pogled prema nebu, ali i poticaj da ga promatraju s još većom znatiželjom. U gradskoj knjižnici Đurđevac u sklopu Tjedna mladih, koji organizira Savjet mladih grada Đurđevca, održana je panel rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale 3 stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Baltić, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Sobota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Tijekom rasprave govorilo se o brojnim pitanjima vezanim uz spolno zdravlje, odgovorne odnose, prevenciju i važnost pravodobnog informiranja mladih, ali i o mentalnom zdravlju, emocionalnim izazovima s kojima se mladi susreću, te važnosti razgovora, podrške i traženja pomoći kada je ona potrebna. Cilj panela rasprave bio mladima pružiti provjerene i korisne informacije, potaknuti otvoren razgovor o temama koje se još uvijek često izbjegavaju, te ukazati na važnost brige o vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju. Održavanjem ovakvih sadržaja u sklopu Tjedna mladih, Savjet mladih grada Đurđevca nastoji otvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne mladima, te ih potaknuti na aktivno promišljanje o vlastitom zdravlju, odnosima i dobrobiti. Udruga žena Kozarevac djeluje još od 1995. godine, a kroz 3 desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas, a koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji prekršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
3: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja četvrta, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobijemo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
0: A da ideja ne nedostaje pokazuje i bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti ove nedjelje 16. kolovoza.
3: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati. Nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski, ali kažem iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
1: Vremenska prognoza.
0: A i za Rokovo će biti u Kozarevcu lijepo sunčano i vruće, ali sutra u Podravini još u subotu nas također čeka vrijeme kao i danas, 32-33 maksimalna temperatura, noći i dalje malo svježije, 14-15 stupnjeva, tako će biti i ujutro, a mi smo trenutno u Đurđevcu na okruglih 30.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
4: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.

Da, dobro večer svima u 19 sati i 11 minuta. Ja sam Martina, zajedno smo večeras u noćnim pticama koje traju sve do ponoći, iako je evo još sunce prilično visoko, pa još uvijek vrijedi i ono dobar dan. Ne znam evo gdje ste u ovom trenutku, velika većina vas vjerojatno i na Tamburijadi u Novom Virju, ali neka i svi vi koji tek krećete, lijepo se provedite i uživajte, bit će veselo koliko smo čuli i u najavama tijekom tjedna i u našem programu. A za sve vas koji ostajete uz Podravski radio, večer osigurana za puno dobre glazbe koju prvenstveno birate vi, jer ćete biti i večeras, vjerujem, glazbeni urednici na 060-605-050. Sviramo i dalje, malo za zagrijavanje, a za početak nova pjesma, novi duet Adi Šošea i Saše Matića. Suradnja koja nosi posebnu priču, za Adija kaže, predstavlja mnogo više od glazbene suradnje, ostvarenje susreta s umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Adi Šoše i Saša Matić, Daljine. Dobra večer.

0: Noćne ptice.
1: Đo Maračić, Maki, uspomene idu u Peteranic za Ankicu.

Pozdravino moja mila Dragan Vlajnić, pozdrav Ivici u Gotalovo, a pozdrav veliki šaljem i Ivanu, njegovom tati, a naročito mami Biserki, koja sutra slavi rođendan. Ivan i tata poželjeli su joj ovu pjesmu. Svaki.

Odlična pjesma Bruno Rački, Boba, veliki pozdrav šaljem, a šaljem veliki pozdrav i gospodinu Zlavku iz Sigeca koji je poželio čuti Tomu Zdravkovića za Ljiljanu, točno evo u 19.53. Pozivi malo kasnije.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Da, družimo se i dalje na 060605050. Halo, dobra večer.
2: Halo, gospođa Martina, poštovanje i lijepi pozdrav vama.
1: Pozdrav i vama. Odakle nam je poziv?
2: A sad bi pozdravila i željela dobrodošlicu svom unuku Skačec Emanuel i svoju obitelj iz Njemačke. I željela bi pjesmicu Tuđina.
1: Tuđina, Tuđino, može. A za poslije?
2: Molim?
1: A za kasnije, za poslije pola noći imate još pravo na jednu želju.
2: A imam još pravo.
1: Aha.
2: Po vašem izboru.
1: Ajde,
2: može.
1: Nekaj bude. A Tuđina ide sada. Pozdrav vama i vašoj obitelji.
2: Hvala, hvala. Bog,
1: ugodnu
2: bog,
1: večer bog. Vam želim, da. 060605050. Da, lijepo je dok nam obitelj dođe, naročito one koje dugo nismo vidjeli. Drago mi je, evo, da su vam došli. Idemo dalje čuti ko je s nama. Dobar večer.
3: Evo mene opet, Martina.
1: Pozdrav, Boba, drago mi je, slušam.
3: Evo, ja pozdravljam sve koje sam do sada pozdravila. Znači, Ivanu, njegovu gospođu mamu, sretan joj rođendan. Ankicu, Slavicu, Starog Jastreba i gospođu Biljanu iz Šemovaca. A sada nek ide srce, ja sam već naslov pročitala, nek ide pjesma od Bruna, ako ima Puklo srce.
1: Puklo? Puklo srce, čekajte samo malo, imam Boban Rajović.
3: Ne, druge su riječi. Dobro,
1: puklo,
3: nije važno, idemo
1: srce,
3: dalje.
1: Čekajte.
3: Ne morate.
1: Puklo srce. Bruno.
3: Brun, Dalibor Brun.
1: A Dalibor Brun, aha, ja stalno u glavi imam nekako Bruno.
3: Aha.
1: Puklo srce, puklo srce može, to ima.
3: Evo, da. Ok, super. A poslije on kaže Domijan.
1: Koje ste rekli pjesma, malo ste mi prekinuli?
3: Pjesme.
1: Joj, Boba, ne čujem vas najbolje, nekaj mi... Valjda...
3: On se nekam pomaknula, tebe
1: Ajde.
3: Mi nema.
1: Tebe Jel mi nema.
3: Bolje? Da.
1: Sad čujem, da, samo malo. Tebe mi nema, Darko Domjan, to može, evo
3: da.
1: Isto.
3: Okay.
1: Na listi je.
3: Puno hvala, Martina.
1: Hvala puno, Boba.
3: Pozdrav.
1: Pozdrav, čujemo se, ugodna večer. Da, 060605050, broj je na koji me možete nazvati i ove večeri. Vi ste glazbeni urednici Noćnih ptica, kao i uvijek, svakog petka i subote u našem programu. Već je prošlo 8, evo, 20 sati i 1 minuta i već se itekako osjete koliko su dani kraći. Gdje ste mi večeras? Jeste doma? Jel slavite nešto? Jel se pripremate za vikend? Spremate možda na tamburijadu koje je sad već u punom jeku, vjerujem, u novom virju? Slušali smo tamo negdje na početku Noćnih ptica novi duet Saše Matića i Adija Šoše. Vjerujem da i njega volite slušati, evo i ovaj vikend je pun događanja, pa tako u Virovitici je upravo Adi Šoše sutra u sklopu Rokova, slavi se Rokovo, ali ne slavi se samo u Virovitici, slavi se i u Kozarevcu, pa tako u nedjelju imaju bogat program. Kakav program su vam pripremili u Kozarevcu možete pročitati i na našem webu Podravskog radija. A do tada smo ovdje uz Podravski, uz dobru glazbu koju birate vi. Na 060605050. Ako sad, evo, ne zazvonimo, a ne zvonimo još uvijek, onda idemo zasvirati Tuđinu. Mirjana Bajzec svira za našu dragu gospođu slušateljicu koja je poželjela dobrodošlicu svom unuku Emanuelu i obitelji. Pa uživajte u svoje najmilije danas i u narednim danima, evo koliko su vam ovdje.

0: dobro vi to birate, Boba. 20 sati i 9 minuta.
1: Noćne ptice.
0: Dobra večer svima, dobro nam došli, to jest meni dobro došli evo u Eter Podravskog radija na 060605050. I dalje smo u veselom ritmu, a i dalje vi možete biti glazbeni urednici. Podsjetnik, samo dok sviramo vaše glazbene želje koje ste vi poželjeli, dakle ne primamo u tom periodu telefonske pozive, ali sada već evo zvati možete.

0: Idemo dalje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama. Ko je s nama?
1: Stare Kiše.
0: Kako ste rekli?
1: Stare Kiše iz Petranca.
0: Stare Kiš Petranec, jeste mi dobro?
1: Još uvijek.
0: Ajde, nekaj da ne kvarimo, slušam vas.
1: Ovak, mom sinu Marku sretan povratak do kuće. I ako more pjesma, radio sam u tuđini, ne znam kako to ide točno. Tuđi jezik, tuđi ljudi. Ja mislim da je, sad se tebi pozdravino vraćam ili tak nekak.
0: Da ti joj, radio sam u tuđini, sad se tebi pozdravino vraćam. To mi je tak jako poznato.
1: Aj, probajte najte, ako ne, onda Podravska krv.
0: Podravino.
1: Od Barića.
0: Podravska krv, Bog, evo. A za poslije imate još koju?
1: Od Barića, denite jedno.
0: Barić svakak pe, evo ga. Može, hvala vam puno.
1: Hvala vama.
0: Pozdrav u Peteranec, do slušanja. Da, nećemo si još baš laku noć poželjeti, noć je još duga, to jest večer. Tek smo krenuli. Halo, dobro večer.
2: Večer.
0: Pozdrav, ko je s nama?
2: Romana iz okolice Kukurinice zove.
0: Pozdrav, Romana.
2: E, ovako, ako može pjesma Uraz.
0: Može.
2: Jednako pjevao iz toga. Za kćer Katiju, sina Sebastina Fabijena, pozdrav Balki. I to je to.
0: Lijepo. A za poslije pola noći Hvala. Imate još jednu evo glazbenu želju.
2: Pa, kćeri moja, sine moj.
0: Kćeri moja, sine moj, lijepo. Evo ga. Hvala vam, Romana. Do slušanja, čujemo se.

0: Zvonimo, zvonimo, dobro večer.
1: Mojtak, mami.
0: Halo.
1: Dobro je.
0: Jel se čujemo?
2: E, dobro večer.
0: Pozdrav, Ivane.
2: Ivane, evo.
0: Pozdrav,
2: iz Gotalova.
0: Ivane. Pozdrav, Ivane. U Gotalovo, naravno. Slušam.
2: Imam jednu pjesmu za mamicu moju.
0: Lijepo.
2: Sretan rođendan.
1: Uz
2: pjesmu Zora je.
0: Od Neda ukraden, jel da?
2: Neda ukraden.
0: Može. Ivane, još to. Jednu pjesmu.
2: Još jednu. Pa može od...
1: Živim život i uživam.
0: Živi život i uživaj. Može, evo ga upisano. I tak bi trebalo
2: onda
0: biti. Hvala Ivane. Pozdrav tati,
2: ajde,
0: tebi i mami.
2: Dobro. Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Također, Ivane, veliki najveći pozdrav u Gotalovo još jednom i gospođi Biserki sutrašnji sretan rođendan. Imamo još mjesta 0606050050, pa ćemo polako i zasvirati. Dobro večer.
3: Dobro večer, Martina.
0: Pozdrav.
3: Učiteljica iz Novigrada. Puno pozdrava sve slušalce Pozdravskog radija i vama ugodno večer.
0: Hvala.
3: Uz pjesmu od Rajka Suhodovčana, Zlato moje, a prije ponoći Pepelko, hvala ti Bože za ovaj dan.
0: Jo, jel ste si to napisali se tak brzo ko raketa ste mi to rekli, Pepelko,
3: da,
0: evo ga. Hvala vam puno, pozdrav u Novigrad šaljem.
3: Puno vam hvala.
0: Može, čujemo se, veliki pozdrav šaljem u Novigrad. Uf, ovo je bilo rafalno. Ali sve sam upisala, može, pjesme će ići. Ništa, idemo svirati u 20 sati i 16 minuta. Prvo ide Krčma starog Johnny-a od Mirka Staborišća za Svaka Gorana. Pozdrav cijeloj ekipi, pozdrav Mirko i Gorane.

0: Evo, od starog kiša nisam uspjela do odgonetnuti od koje se pjesmi jedno prvoj radi koju ste poželjeli, ali evo, podravska krv je svirala.
1: Slušate Noćne ptice.
0: Pozdrav u Peteranec, a pozdrav i u okolicu Koprivnice, odakle nas kaže zove Romana. Poželjela je čuti Oras. Nela Vidaković pjeva ovu verziju. Pozdrav Romana, pozdrav cijeloj familiji.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I dalje uz dobar ritam i ove večeri na valovima Podravskog radija. Noćne ptice na 060605050. Dobar večer.
3: Dobro večer. Ovdje je Biljana iz Šajmovaca.
2: Pozdrav, Biljana.
3: Ovako, htjela bi pozdraviti Bobu, što mi je poslala onu pjesmu. Želim pozdraviti Boru i Šajmovaca, sve Hampovčane, sve koji me znadu i ne poznaju. Jel imate pjesmu Oj Bobana?
2: Bobana?
3: Ja mislim da je to noćni skok.
2: Je, ima.
3: Imate?
2: Mislim da je to, da. Evo ga. A za poslje?
3: Htjela bi Ivicu iz Botavava pozdravit, sve zajedno sa tom pjesmom Oj Bobana.
2: Dobro.
3: Možete to naglasiti?
2: Znači, Ivicu iz Gotalova pozdravljamo, jel' tako?
3: Da, i Bobu.
2: I Bobu.
3: Pozdravlja Boro i Biba.
2: Boro i Biba. Evo ga.
3: I Šajmovaca. Ja bi vam...
2: Može, da pače, ništa. Evo, pozdravljam i ja vas i uživajte u večeri.
3: Uživajte.
2: Do slušanja.

0: Noćne ptice.
1: 20 sati i 51 je minuta. Dobra večer svima. Dobro mi došli uz Podravski radio Noćne ptice. Sve do ponoći i ovog petka za vas. Družimo se na 060 605 050. Idemo čuti ko je dalje s nama. Dobra večer. Eto, netko mi pobježe. Ostanite mi na liniji svakako, kad već dobijete. Evo nam poziva, dobro večer.
2: Alo Martina, jel se čujemo?
1: Čujemo se.
2: Za signal.
1: Boba, čujem vas, evo, dobro.
2: Evo, ja zahvaljujem gospođi Biljani i Borislavu na pjesmi, to je moja pjesma, evo da, Boba. Sad ih lijepo pozdravljam. Pa neka ide pjesma onda Lijepa moja, Esad Merulić.
1: Lijepa moja, ja to dugo nisam čula, sad ću, evo ga. Lijepa moja.
2: Lijepa moja, a poslije neka ide recimo Uzela meni si snove, Time Out.
1: Može, evo je.
2: Hvala, lijepi
1: pozdrav.
2: Hvala
1: Boba, pozdrav, čujemo se, do slušanja.

0: Halo, halo.
1: Večer, Lalovac.
0: Pozdrav, Ivice.
1: Evo ovako bi pozdravio Tihanu, Maju Zdravka s djecom, Magdalenu i Martinu sestre, u Čepelovcu Nadu, kolegice, i od Nade Obličakom.
0: Koju?
1: Ako može...
0: Zelene oči od Nade Obrić.
1: Sad su se sjetio neke drugo. Sjedo kosi oba.
0: Sjedo kosi. Svakog momka svaka žena voli ili sjedo kosi baš?
1: Da. Ovo prvo ti su.
0: Znači sjedog momka svaka žena voli, ja?
1: Da.
0: Mlade...
1: I to bi vam pozdravio isto Borislava i njegovu suprugu. I sve gotalo će do točka.
0: Koji slušaju, jel da?
1: Da.
0: Može.
1: Pa dobro sve. Najbolje po svojoj volji.
0: Je, tak to ide.
1: Dobro.
0: Ivice, uživajte, čujemo se.
1: Hvala.
0: Pozdrav i do slušanja. Evo, Ivica je uzvratio pozdrave. Sjedog momka svaka žena voli, vele da je tak. Ima neka u tome. Mladen Kvesić je to će nam svirati. A što će biti sljedeće? 06060505050 je broj na koji morate birati, pa ćemo čuti. Dobro večer.
2: Dobar večer.
0: I vama.
2: Gospođa Martina, prvo ide pozdrav Podravskom najboljem radiju.
0: Hvala.
2: I sad pozdravljam sve prijatelje, prijateljice, svi koji me znaju i poznaju, ako imate pjesmicu Podravčica.
0: Kak ne bi imali? Jedna mala Podravčica.
2: A na prvoj listi neka bude Kuki.
0: Kuki, pozdravljamo ga, jel da?
2: A poslije pola noći tražit ćeš me u šapatu vjetra.
0: Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Može, evo, prvo...
2: Pa neka me traži kad me neće više biti.
0: Joj, najte tak razmišljati.
2: Dobro, Martina, lijepi pozdrav.

0: Ma također, evo dok smo tu uživamo, budite s nama, nam još dugo, dugo i da. Ali je, vrijeme brzo leti. Idemo dalje, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama?
1: Biljana i Šemovac.
0: Pozdrav Biljana.
1: Pozdrav Bobi, Ivici iz Gotalova, svim Šemovčanima i Kampovici sa pjesmom, ako znate, od noćnog skoka, ja ne znam više, to su stare pjesme.
0: Kak ide?
2: Pa eto. Može i bilo koja.
1: Ne. Ne znam, tužno, nešto tužno je.
0: Noćni skok, nešto na tužno.
1: Da.
0: Da bi bilo u tužno plačem, kuću ostavljam.
1: E da.
0: To imam, tužno plačem, kuću ostavljam. E sad, ovo sve vjerovatno su tužne pjesme, ako vino toči, a vino ne pijem i takve, ali ne znam sad koliko se tuga spominje, na primjer.
1: Ne, može ta onda.
0: Tužno plačem, kuću ostavljam. Evo ga, noćni skok je to, može.
1: Dobro, i molim vas, poslije polnoći ponovite.
0: Ponoviti, tužno plačem, noćni skok. Da. Može, evo ga, upisano. Hvala Biljana.
1: Hvala.
0: Pozdrav vama i suprugu.

0: Noćne ptice.
1: U 21.15 pozdrav Ljubici, koja je poželjela čuti Ribičiju.

0: Noćne ptice.
1: I Joe Maračić Maki svira i sviramo za Ivicu i od Ivice iz Gotalova.

I evo, zadnja želja ide za gospođu Slavicu u Koprivnicu. To je ona verzija zadnje želje s trubama. Gospođa Slavica, evo, Dragan Kojić, Keba, točno u 22 sata i 3 minute.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Volim te danas kao i nekad. Poruka je koju šalje gospodin Mirko Staborišća svojoj supruzi. Veseli Podravci.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I dalje uz Noćne ptice u 22 sata i 23 minute, evo skoro je pola 11, 060605050 je otvoren za vaše pozive. Dobro mi došli.

E sad vidim na drugom listu da sam propustila pustiti jednu pjesmu, Moj dida i ja, za novopečenog dedu Škvarića iz Kunovec Brega. Evo, to će ići odmah poslije ove pjesme, ali do tada evo možemo primiti još koji poziv.

0: vrijeme, ista sudbina.
1: Slušate Noćne ptice.
2: I za gospodina Mirka Staborišća koji uživa na terasi, zelena trava doma mog.

Evo gospodinu Škvariću na unučici čestitali je i stari Kiš i prisjetil se i podsjetili odmah svojih 14 unučadi. Bravo, evo, svaka čast Javra Golan i moj deda za sve.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I putnici, hvala ti jedina moja, sviramo još jednom za gospođu Slavicu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I možemo dalje. 22 sata i 45 minuta, 06060505 je broj za vaše pozive i glazbene želje. Nije nam preostalo još puno vremena, evo nešto malo više od sat vremena druženja, barem za pozive i razgovor, ali u dobrom društvu vrijeme uvijek brzo proleti.

Evo, možda još ko nije, da mi ispriča kako provodi ovu večer ili da jednostavno nekome nešto lijepo poželite ili sami sebi. Naravno, kako god, 0606050 je otvoren za vaše pozive. Dobra vam večer uz Podravski radio.

0: Halo, halo.
1: Dobra večer.
0: Dobra večer.
1: Ja slušam, pa slušam, a vidim niko se ne javlja, idem ja još sad dok ne bu prekasno.
0: Neka samo, dajte.
1: Ovak, ja bi sad ovu pjesmu zapisala, ju jesam, mislim da se zove Zakon ljubavi.
0: Zakon ljubavi, imamo od Gentlemana.
1: To bi trebalo glasiti, da li ćeš me voljeti kad na torti bude 75.
0: 75?
1: Da.
0: Zakon ljubavi, samo malo da ja pogledam.
1: Mislim, u tekstu to stoji.
0: Da, da, da.
1: Jer ja sam dela tu upitnik. E sad, ja sam tu pjesmu poželjela namijeniti Bobi i sebi. Zato jer je razlika između nas dvije samo jedan mjesec. Nepuni, ne znam sad točno, nismo se registrirale koja je u kojem datumu. Ali tu smo. Mjesec dana razlike, ja mislim da sam starija mjesec dana od nje, tako sviđa.
0: Zakon. Aha.
1: A to nam još preostaje.
0: To je Zakon ljubavi, džentlmeni, evo ga, da, je.
1: To nam još preostaje pol godine čekati.
0: A je. Kad je onda rođendan? Početkom godine.
1: Meni u veljači, a Bobi mi se čini početkom trećega.
0: E, taman u proljeće, jel da?
1: Da, to je tu, ne?
0: Rano proljeće.
1: Ali
0: da.
1: Inače smo isto godište i sad ne znam je li ona spada pod ribu ili ne spada, ja spadam pod ribu, a ma spada ona isto pod ribu. Riba je do 23. E sad ne znam točno. Ona zna.
0: Riba vam je do, da vidimo, ja ću vam sad reći, aha, do, je, točno je, kako vi znate, do 23. od 19.2. do
1: 23.
0: Imam sanjarice i
1: horoskope. Se, se ima, jel?
0: Baba Lanja. Verujem. A kaj, treba malo pogledati sa strane, jel tak?
1: A kaj bum djelala starim danima, ne?
0: Može, evo ga, da, evo ga, tu nam je Zakon ljubavi, jesu, to su džentlmeni i stvarno ima taj stih u pjesmi, da, može.
1: Dobro, evo onda to
0: za poslije?
1: Bude za mene i za nju. A ono, ako sam pogrešila, nek me ispravi. Znači, da mora još da se javi. Gle, i rimuje mi se, meni se sve rimuje. Ja sam rekla da bom pisala pjesmu u starim danima.
0: Počnite, da.
1: Da. Pa, ne govori u zalud ona pjesma od Žaka Holdeka.
0: Sretni ljudi ne pišu pjesme, da.
1: Ne pišu pjesme. E, pa onda ga metnite poslije polnoći. Ajde.
0: Može, odlično. Sretni ljudi ne pišu pjesme. Evo ga, dobro. Hvala vam, Slavice.
1: E, hvala, dobro. Još u jednu, ja mislim da ću ja još jednu zvati, ako se bom uspjela ugurati. I to je to.
0: Važi, pa čujemo se. Hvala.
1: Ajde, pozdrav.
0: Da, hvala puno, evo, na lijepom razgovoru i lijepim željama. 22:50 je na satu. A ko je s nama? Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: I vama.
2: Slušateljica zovem.
0: Pozdrav.
2: Molim vas, pjesme večeras blagdanskog tipa. Prva bi bila Cesta mira.
0: Cesta mira,
2: a
0: može.
2: A druga, Zdravo djevo.
0: Zdravo.
2: E, ugodno veče i svako dobro.
0: Hvala.
2: Pozdrav.
0: Također veliki pozdrav dragoj slušateljici. Da, sutra nam je blagdan Velike Gospe. Neka nas sve zajedno čuva, evo to i u ovim nemilim danima kad svi smo evo čuli, čitali, gledali što se događa dolje na moru. Nažalost, ovi požari otimaju se kontroli i iza sebe ostavljaju velike, velike posljedice, nažalost. Nadamo se da nećemo toga još puno gledati. Evo i posebne zahvale svim našim vatrogascima i onima koji ulažu velike, velike napore kako bi to sve riješili. Halo, dobra večer.
3: Dobar večer,
0: Iva,
3: poštovanje.
0: Također. Ko je s nama?
3: Šlatin se opet javlja nakon dugo vremena.
0: Kako ste rekli, nisam čula?
3: Šlapin Jarek.
0: Šlapin Jarek.
3: Da.
0: Dobro.
3: Mislim, Dines.
0: Slušam vas.
3: Jer vi to ne znate gdje je taj okrug.
0: Pa ja vam moram priznati da ne znam.
3: A, da, dobro.
0: A di, budete mi pojasnili.
3: Mišetinec i Šlatin Jarek. To je Beverly Hills u Mišetincu. Znači, samo još stvari malo

Čardaš nam je u podlozi, a idemo mi na zakon ljubavi. Gospođa Slavica ga je poželjela čuti, kako on zvuči, znaju džentlmeni.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I dalje smo zajedno, ušli smo u posljednji sat druženja, još manje od sat vremena, 11:08, 06:06:05:05:00. Dobar večer.
3: Dobar večer.
2: I vama.
3: Tako dobro.
2: Zove nas.
3: Slušateljica, opet
2: zovem. Aha, dobro.
3: Molim vas, pjesma je sada Ljiljane Bijeli.
2: Ljiljane Bijeli, samo malo da pogledam. Ljiljane Bijeli, može.
3: Ljiljane. I kasnije Čuj nas majko.
2: Čuj nas majko. Evo ga, upisano.
3: Hvala lijepa.
2: Može, hvala također. Veliki pozdrav.
3: Bok.

0: sanja.
1: Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: I vama.
2: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
2: I slušateljima i vama u režiji.
1: Dubravka, jel da?
2: Je.
1: malo ste mi onako daleko negdje.
2: nego sam služna danas, nije mi danas moj dan, evo, danas sam doživjela čok, došla sam na grob moje dosta i majke i imala sam im dala mami na spomen pola metra marihuanu i neko ju je spotero, ja, prestrašno, ne mrem upisati tu bol i kakvi to ljudi žive na ovoj zemlji, ne znam šta
1: ne
2: da
1: znam, to me uvijek onako loše iznenadi i začuđuje da postoji takvi vandali koji ne poštuju ništa sveto, ali da.
2: Ništa sveto, niti Marija ta po kojoj su ščekićom nabijali, niti ti ljudi koji su pokopani, znači ni mrtvima ne daju mira, ma prestrašno, nemam riječi, eto, zatečena sam bila i cijeli dan sam baš onak, ne mogu vjerovati. Eto, znači, pozdravljam sve dobre ljude, dobre volje na ovom svijetu i ako može pjesma od Čeki Turkovića, ništa nije slučajno.
1: Može.
2: A poslije pola noći nek bude od Franje Balića Majko Podravko.
1: Majko Podravko. Može. Evo ga, Dubravka.
2: Hvala najljepša i svako dobro vam ženi.
1: Svako dobro također i vama. Veliki pozdrav šaljem. Hvala. Eto, prebrodite to što drugo reći, a evo, nekim bude na dušu, jel tako kako bi
2: rekao. Drugo mi ne preostaje, ali ja samo kažem, ima Boga kao on sve vidi.
1: Je, sve vidi, sve zna.
2: To je dovoljno.
1: Kada dođe na naplatu. Hvala vam puno, Dubravka, veliki pozdrav šaljem.
2: Hvala lijepa.
1: Laku noć, ugodnu večer. E, ne volimo slušati takve tužne vijesti, ali zaista, ljudi moji, pa... A ja kao prosjak u starom odre... Za ne povjerovati.

0: Halo, dobar večer. Halo.
1: Halo, dobar večer.
0: Čujemo se.
1: Halo, dobar večer. Malo sam se mislima uvukla u ovu tugu gospođe Dubravke. Zato sam sad preko krenula. Nisam ja niš bolje prošla. Meni ne da su mi to, nek su mi čak uzeli cijeli obiteljski grob.
0: O Bože.
1: Socijalna skrb mi je uzela obiteljski grob. I to skupocijeni spomenik, dva grobna mjesta pred 6 godina. Kad je svekrva umrla sa 94 godine. Uh-huh. Čerka je bila jedina nasljednica. A grob je glasil na svekrvu, ali sam ga ja plaćala cijeli život, jer unutra je njezin suprug i ona i moj suprug, evo sad 26. godinu.
0: Da.
1: I čerka je izgubila sve zato, jer jednostavno ona nije mogla platiti to kaj je socijalna skrb tražila. Jer je baka bila udomljena, kod privatno udomljena i socijalna skrb si je sve uzela. Jer on, socijalna skrb je tražila 70 i ne znam koliko tisuća kuna, a čerka je u invalidskoj penziji. Otkud bi ona to platila? Ona je bila jedina nasljednica i onda su mene pozvali da ja mogu nositi cvijeće, kititi to dalje cvijeće i pomoliti se, zapaliti cvijeće i to svojima najdražima, ali da nažalost grob više nije moj. I onda sam ja putem javnog bilježnika uzela ostavinsku raspravu od čerke. Nisam ja bila pozvana na ostavinsku raspravu, ali sam uzela i otišla, molila javnog bilježnika da me primi i onda je dole pisalo sitnim slovima: ako imate usmene svjedoke i to sve, a održavano do besvijesti grob i sve. I onda su čak moji unuci i udomiteljica koja je bila onda tada baki, išli kod javnog bilježnika to svjedočiti. Bila sam tu u gradu Koprivnici i rekli su mi, žena mi rekla, veli, ne budete to izgubili, ja sam to zapisala, to kad se bude prodavalo, to bu ipak vaše. I ja sam, ne želim vam reći koliko je to bolno i teško, ali sam uspjela putem usmenih svedoka to onda iščupati.
0: Eto, da život piše priče, da.
1: Kad sam se najbolje smirila, nakon godinu dana svega toga, da, i ja sam sad ponovno vlasnica toga groba, a iz čiste pristojnosti smo mi to nekad, ja i moj pokojni muž bili dali to na baku, mm-hmm. Jer je prvo bil zakopan njezin suprug tu, ne?
0: Da.
1: To je bil naš obiteljski grob. I onda sam ja iz ovoga to pokušala, velim, iščupala i sve dalje postalo na meni. E, ali ovoga, eto, to nakon godinu dana, dok sam već sve zaboravila praktički, dojde mi opomena i dojde mi naplata poreza. Jer ja sam to kak ti dobila u nasljeđe, shvaćate?
0: Da.
1: 800, onda su bile kune još, ne? 800 kuna sam ja morala platiti poreza za taj grob. Ja vam to ne mrem opisati kroz kakve sam ja stvari prolazila i sve, za razliku od moje čerke koja je mrtva, hladna i ne znam.
0: Evo, to je to, tako život piše priče, da, da. Evo,
1: ma to
0: kaj
1: je,
0: reći.
1: To je, to su katastrofe, to mislim, a da ne rečem isto tak, niti, isto zna dosta puta biti još tečeno i sve, a kaj da rečem.
0: Je, je.
1: Tak je kako. Suosjećam s gospođom i pretpostavljam da, ali evo, vrijeme opet dalje nosi svoj život, mora teći dalje.
0: Tako je, to imate pravo.
1: Gle, kako se najdemo, recimo, uvijek ima neko svoje da tu, ja se ispričavam ostalima koji čekaju možda na poziv, ali dirnute ovakve stvari. I dirne me posebno ovo kad znam da je sutra blagdan Velike Gospe i da ja sam pripadala nekad Močiljama i da sutra svećenik služi zadnju misu Lenči, naš, tako smo ga zvali, ne? Ima svečanu zadnju misu gore, da više ne bu gore. Uh-huh. A mi se čini da i kod vas u Đurđevcu je bilo nekakvih izmjena u crkvi.
0: Je, je, odlazi nam župnik, da.
1: Da, tak, to da. Sam čula na, na vijestima na RKC-u. I tak, tak da ovoga, nikad nisam to propuštala gore, ali teško mi je, ne mrem ići. I ima jedna posebna krasna pjesma i baš sam sad razmišljala, ne postoji vjerojatno kod vas za Tefterena koja je posvećena Majci Božji Močilskoj. To vi sigurno nemate.
0: A kak se zove?
1: E, Majko Božji od Močilja.
0: Nemamo, imamo samo Bistričku.
1: Da, Majko znam Božji. Da imate da. Bistričku, to znam, ali ovo je samo sam uvijek čula u Močiljama tu pjesmu, uh-huh. Nikad
0: lokalno,
1: je,
0: da.
1: Na drugim mjestima slušala, ali jako je dobro, njihov zbor to jako krasno pjeva. To je neko od njih takvih pjevoli, to je to. Ovak, dobro. ja bih za sad samo, kaj sam vam rekla za onaj zakon ljubavi, je za posljedpol noći, koju pjesmu sam vam rekla za pisanu, zadnje kaj sam imala?
0: Iza zakona ljubavi. Čekajte da vam da pogledam samo
1: čak
0: malo.
1: Čak mislim da niš.
0: Ja mislim da jeste neke zakon ljubavi, samo malo da ja papire pregledam. Sretni ljudi ne pišu pjesme, to smo poželjeli.
1: Da, dobro je, dobro, točno da. A ja bi sad ovak, od Kiće Slabinca. Dobro, to može onda poslije na kraju. Onda nek bude radije od Grdovića i od Bebe Matišića Nije u šoldima sve.
0: Može. To je
1: to
0: sad.
1: To bude sada. Aha. A poslije onda od Kičoja, to već ne bom valjda ni čula, spomeni ime moje ili imena se moga sjeti.
0: Je, spomeni mi nekad ime se zove pjesma. Evo,
1: no.
0: Može.
1: E sad, kako vam paši?
0: Bude išlo, oba dvije.
1: Kako bude? Evo, ja se ispričavam ovak na malo po dužoj priči, ali čovjeka izazove bol nekada i pogotovo ovak za ove blagdane, još dok si sam, pa tu bol nemaš s kim podijeliti i to je to.
0: Nema problema.
1: Eto.
0: Slavice, hvala vam na druženju i pozivima, da.
1: Evo, hvala vama. Kaj ste mi zaslušali i ispričavam se onima koji su to isto slušali. Želim da se to zaboravi i da se nek vesele i dalje. Eto. I ne želim nikome ništa lošije, nego da se nikome nikad takoga neke ne događa.
0: Točno tak. Hvala vam, Slavica, na lijepim riječima.
1: Lijepi pozdrav vama, lijepi pozdrav svim slušateljima. Još jedan put svima želim sve najbolje. Do sljedećeg druženja.
0: Važi.
1: Sutra vjerojatno pretpostavljam da ne budete sutra imali emisiju.
0: Imamo sutra noćne ptice. Imamo sutra noćne ptice. Nego. Da, bude jasno s vama već sinoć. No, do sutra, ne sinoć.
1: Da. To znači da se oni koji planiraju iti na večernicu moraju požuriti.
0: Baš tak.
1: Niti ne bu večernici, koliko se ja sjećam prijašnjih godina da sam išla, ali nije ih bilo. Jer su svi bili po ovim, po tim prošćenjima gdje jesu odmah i večernji mise, bila crkva zatvorena na Veliku Gospu. Na večer.
0: Da, uglavnom ima puno događanja ovog vikenda, evo slavi se Rokovo, Velika Gospa, da. Pa puno toga ima, imate prav, ali neke.
1: Laka i ugodna noć, zdrava, topla, ali onak srednje topla, kak se veli ne vruća. Da si lepo odmorimo i da dočekamo blagdan kak se spada.
0: Tak je, imate prav, hvala vam puno i na lijepim riječima i do slušanja.
1: do slušanja.
0: Čujemo Lako se, do slušanja, gospođa Slavice. Lijepo je čuti dok ste tu jedni za druge. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, želim stari kiš.
0: Pozdrav.
2: Meni je žal ove gospođe, ali onda kad je već o grubu reći, lep pozdrav mojem bratu i bratiću koji su grobari i onda stavite onu pjesmu o groblje, groblje.
0: Ti baš to šareno. Je, možeš. Zečić.
2: Jel more?
0: Je, može, može.
2: Hvala vam. Hvala.
0: A za posle, gospod Kiš?
2: Od Barića, da nite nekako.
0: Može, Barić, ne bomo fulali s ničim. Hvala vam puno.
2: Ne bote, jel, sve su mi dobre.
0: Jesu, jesu. Imate pravo.
2: Hvala.
0: On je pravi
2: lepa,
0: zabavljač.
2: Lako noć.
0: Laku noć i do slušanja. Imamo još vremena 06 06 05 05 0, 23 23, evo, neko misli na mene. Ne znam da se to podrazumijeva ko ono dok je cajger na cajgeru, pa dok ti je 23 23 na digitalnom satu, jel to ne isto dojde? Ja si mislim da je, ali dobro. Još smo malo zajedno. Pa evo, ako imate još koju glazbenu želju da popunimo playlistu do pola noći, a i nakon pola noći, tu sam.

0: Noćne ptice.
1: Nije u šoldima sve za gospođu Slavicu u Koprivnicu, a nakon toga i Dražen Zečić, Kad preko mora za starog kiša.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. U Gospiću će se držati izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode shodno velikoj aferi s ilegalno odloženim otpadom koja posljednjih dana trese hrvatsku javnost i izaziva veliku zabrinutost. Sjednicu je sazvala predsjednica odbora Dušica Radojčić, a kako je objašnjeno u najavi, razlog okupljanja su nalazi o značajnoj kontaminaciji tla i podzemnih voda utvrđenoj vještačenjem zaštićenih okoliša provedenim u sklopu istrage USKOK-a. Željko Lacković, potpredsjednik ovog odbora, saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća, nakon vijesti o sazivanju sjednice članovima je zatražio da se ona održi u proširenom obliku, odnosno da njoj između ostalih prisustvuju i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Lacković je objasnio da je zapravo riječ o zahtjevu ukupno 8 od 13 članova odbora, a kako je komentirao, važno je da sjednici prisustvuju svi akteri uključeni u postupanju Vlade Republike Hrvatske, odnosno države općenito. Istaknuo je i da je opravdana zabrinutost javnosti, odnosno da su validna pitanja imali u Hrvatskoj još situacija poput ove u Gospiću. S obzirom na to i da su sve informacije o ovom slučaju u javnosti došle na način da ih je objavio DORH, odnosno USKOK, Lacković smatra da je potrebno znati je li situacija povezana s kriminalnim aktivnostima i što sve po tom pitanju poduzima državno odvjetništvo. Više o ovoj temi pročitajte na drava.info. U gradskoj knjižnici Đurđevac u sklopu tjedna mladih koji organizira Savjet mladih grada Đurđevca održana je panel rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale tri stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Baltić, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Subota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Tijekom rasprave govorilo se o brojnim pitanjima vezanim uz spolno zdravlje, odgovorne odnose, prevenciju i važnost pravodobnog informiranja mladih, ali i o mentalnom zdravlju, emocionalnim izazovima s kojima se mladi susreću, te važnosti razgovora, podrške i traženja pomoći kada je ona potrebna. Cilj panel rasprave bio je mladima pružiti provjerene i korisne informacije, potaknuti otvoren razgovor o temama koje se još uvijek često izbjegavaju, te ukazati na važnost brige o vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju. Održavanjem ovakvih sadržaja u sklopu tjedna mladih Savjet mladih grada Đurđevca nastoji otvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne mladima, te ih potaknuti na aktivno promišljanje o vlastitom zdravlju, odnosima i dobrobiti. U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica, u okviru tjedna mladih održana je edukativna radionica Kiša meteora koju je vodio Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici su imali priliku zaviriti u fascinantan svijet astronomije te saznati više o meteorima, meteorskim rojevima i brojnim zanimljivostima o svemiru. Posebna pažnja posvećena je Perzeidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva koji svake godine privlače brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Radionica je se ove godine dobila i dodatnu posebnost zahvaljujući djelomičnoj pomrčini sunca koja je 12. kolovoza bila vidljiva i iz Hrvatske. Sudionici su saznali više o ovoj zanimljivoj astronomskoj pojavi, ali i o važnosti sigurnog promatranja sunca. Spoj pomrčine sunca, priče o Perzeidima i istraživanja svemira bio je odlična prilika za učenje, postavljanje pitanja i otkrivanje novih perspektiva. Radionica je tako mladima ponudila ne svakidašnje iskustvo, pogled prema nebu, ali i poticaj da ga promatraju s još većom znatiželjom. U Art centru Ješkovo završeno je još jedno izdanje Međunarodnog simpozija umjetničke oblikovane keramike koja je ove godine održano po 18. put. Izvijestili su tako iz turističke zajednice područja Središnja Podravina i dodali kako je tijekom 10 dana Ješkovo bilo mjesto susreta umjetnika i kreativaca iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja. Na simpoziju su sudjelovali umjetnici iz Slovenije, Srbije, Mađarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Kanade, a ove godine stigli su i sudionici iz dalekog Sibira u Rusiji. Pod vodstvom majstora Dragutina Marina Ciglara. Nastojali su raznovrsni keramički radovi, a rezultate 10-dnevnog stvaralaštva predstavljen je na završnoj izložbi. Kako su istaknuli iz turističke zajednice područja Središnja Podravina, simpozij pod nazivom Zemlja Drava Motacilalba imao je i snažnu edukativnu komponentu. 10 mladih polaznika kao i druga djeca koja su tijekom održavanja simpozija s roditeljima posjećivala art centar imali su priliku upoznati cijeli proces rada s glinom. Tako su mogli vidjeti i iskušati različite faze izrade keramičkih predmeta, od modeliranja i sušenja do paljenja, oslikavanja glazurama i primjene posebne raku tehnike. Iz turističke zajednice poručili su kako je Ješkovo i ovog puta potvrdilo svoju ulogu mjesta međunarodne umjetničke suradnje, učenja i kreativnog stvaranja, sve to u jedinstvenom prirodnom okruženju Podravine. Udruga Žena Kozareva djeluje još u 1995. godine, a kroz 3 desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena. Na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
1: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to, dakle uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobimo zapravo jednu lijepu aktivnost koja je ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
2: Rekla je Karas, a da ideja ne nedostaje pokazuje bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti u nedjelju 16. kolovoza.
1: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik Kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga Žena Kozarevac. Naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski. Ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
2: Cijeli razgovor s predsjednicom Dorotejom Karas poslušajte u subotu 15. kolovoza u našem programu u emisiji Events početkom u 11 sati. Mlada rukometašica rukometnog kluba Podravke Hana Fržović dobila je poziv na okupljanje juniorske reprezentacije Hrvatske u rukometu na pjesku. Okupljanje je dio priprema za nastup na olimpijskim igrama mladih koji će se od 9. do 13. studenog održati u Senegalu. Prvi dio priprema reprezentacija će odraditi u Opuzenu od danas do 16. kolovoza, dok će se drugi dio održati od 17. do 22. kolovoza u Ivanić-Gradu. Našoj mladoj talentiranoj igračici čestitamo na primljenom pozivu, dok reprezentaciji želimo puno uspjeha u nadolazećim izazovima, poručili su iz rukometnog kluba Podravke. Rukometašice Podravke dogovorili su pripremni susret s ekipom Gjora. Nakon prošlotjednog premijernog nastupa u regionalnoj rukometnoj ligi, rukometašice Podravke otišle su u Prelog na mini ciklus priprema. Iz Preloga su jučer se uputile u Mađarsku, upoznati rukometni grad Gjor, gdje će odraditi dvodnevne pripreme s ekipom domaćina. Jučer su tako s Mađaricama odradile dvosatni sparing treninga, a danas je na rasporedu i prava utakmica. Početak je zakazan u 14 sati, a igra se u Audi Areni, a sjajna je stvar što će svi moći pratiti izravan prenos na YouTube kanalu mađarskog kluba. Dodajmo kako je došlo do promjene termina odigravanja jedne utakmice Podravke u Ligi prvakinja. EHF je objavio kako će koprivničke rukometašice gostovati u Norveškoj dan kasnije od prvotno planiranog. Utakmica protiv ekipe Storhama će se prema novom terminu odigrati u nedjelju 11. listopada s početkom u 16 sati umjesto u subotu 10. listopada u 18 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas sunčano i većinom vruće. Najviša dnevna temperatura 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Dobar dan u vijestima. U emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janković.